0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 49-årig mand, Amanda, blev idømt et års fængsel i sagen om skjult overvågning i et sommerhus ved LaLandia i Rødbyhavn. Det skriver TV2 Nyhederne. Manden ejede selv sommerhuset og optog gennem 12 år familie, venner og bekendte med skjulte kameraer i badeværelse og soveværelse. Ifølge TV2 blev der fundet omkring 1500 videosekvenser med en samlet varighed på over 40 timer. Sagen kom frem, da mandens søn fandt en harddisk og kontaktede politiet. Den 49-årige mand overvejer nu, om han vil anke dommen.
2: Efter flere års ventetid er der nu sat dato på indvielsen af den nye Sundskole i Sundby. Skolen, der har været undervejs siden 2017 og blev forsinket af blandt andet en konkurs hos Totalentreprenøren, åbner officielt lørdag 8. august. To dage senere rykker eleverne ind. Indvielsen bliver markeret med taler, snoreklip, gymnastikopvisning, kunstfortælling og pølsevogn. Alle interesserede kan deltage uden tilmelding, og arrangementet varer fra kl. 10 til kl. 13.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne er rolig og tør med vekslende skydække og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Og i morgen så er det jo tirsdag. Hvad bliver det for en dag? Det er sådan en klassisk dansk sommerværsdag, ser det ud til i prognoserne. Det holder tørt. Der er masser af muligheder for at nyde solen. Og temperaturen bliver ikke helt så høj, og det er vist egentlig meget godt. Vi får mellem 17 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Arbejdstilsynet har givet et påbud til Sjællands Universitetshospital i Nykøbing Falster. På et sygeplejekontor på børne- og ungdomsafdelingen oplever ansatte blandt andet hovedpine, koncentrationsbesvær og tung luft. Tilsynet vurderer, at der er mistanke om, at indeklimaet ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt. Nu skal hospitalet måle både temperatur og CO2-niveau og sende resultaterne til Arbejdstilsynet senest 1. september. Lynet slog søndag morgen direkte ned i taget på Bo Nielsens hus i Brandstrup. Tagplader blev revet af og slynget op til 25 meter væk, mens fjernsyn, kogeplade og andet elektronik blev ødelagt. Få timer senere skulle familien tage imod datterens studentervogn. Elektrikeren fik strømmen tilbage, men den varme mad måtte droppes. I stedet blev gæsterne budt på kolde drikke, gulerodsstave, dip og chips.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mens alle andre stadig leder efter snusknappen, så er du allerede i gang. Godmorgen. Dagen byder på klassisk dansk sommervejr, gode solchancer og så ikke helt så varmt. Mellem 17 og 23 grader, det bliver fuldstændig perfekt. Sådan ser vejret ud for i dag. Resten af dagen, den bestemmer du. Du er i gang, og du må have en god morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
3: Du

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Vanvidskørsel på en ATV endte søndag aften dramatisk ved Holeby. En 46-årig mand nægtede at standse for politiet og stak af, selvom hverken han eller passageren bar styrthjelm. Under flugten overtrådte han flere færdselsregler, inden han kørte direkte ind i en patruljebil. Ingen kom alvorligt til skade. Manden var så påvirket af alkohol, at sagen betegnes som vanvidskørsel. Politiet har beslaglagt ATV'en, og den 46-årige er sigtet for en lang række lovovertrædelser, blandt andet spirituskørsel, kørsel uden førerret og overtrædelse af knivloven.
2: Lørdag kom beboere på Guldborgsund, friplejehjem og rehabilitering helt tæt på de glade, nyudklækkede studenter, da tredje sæt fra Nykøbing Katedralskole lagde vejen forbi plejehjemmet. Det var en af gymnasieklassens studenter, som fik ideen i forbindelse med sit fritidsjob på et apotek, der leverer medicin til plejehjemmet. Plejehjemmets leder, Dorte Olsen Klut, fortæller, at besøget har gjort stort indtryk på beboerne.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Mens alle andre stadig leder efter snusknappen, så er du allerede i gang. Godmorgen. Dagen byder på klassisk dansk sommervejr, gode solchancer og så ikke helt så varmt. Mellem 17 og 23 grader, det bliver fuldstændig perfekt. Sådan ser vejret ud for i dag. Resten af dagen, den bestemmer du. Du er i gang, og du må have en god morgen.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg, 43 år.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Inger! Det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
27: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
0: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 49-årig mand, Amanda, er blevet idømt et års fængsel i sagen om skjult overvågning i et sommerhus ved LaLandia i Rødbyhavn. Det skriver TV2 Nyhederne. Manden ejede selv sommerhuset og optog gennem 12 år familie, venner og bekendte med skjulte kameraer i badeværelse og soveværelse. Ifølge TV2 blev der fundet omkring 1500 videosekvenser med en samlet varighed på over 40 timer. Sagen kom frem, da mandens søn fandt en harddisk og kontaktede politiet. Den 49-årige mand overvejer nu, om han vil anke dommen. Femern Bælt-forbindelsen er nu rykket endnu et skridt nærmere. Det andet tunnelelement er nu sænket på plads på havbunden ud for Lollands sydkyst. Det oplyser Sund og Bælt. Elementet vejer 73.500 ton og blev trukket ud til tunnelranden af 5 slæbebåde tirsdag aften i sidste uge. Natten til fredag begyndte nedsænkningen, og lørdag morgen lå tunnelelementet på plads. Ifølge Sund og Bælt er arbejdet fortsat en kompleks opgave, selvom det nu er anden gang. I alt skal 89 tunnelelementer bruges for at forbinde Rødby og Puttgarden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på tirsdagens vejr, der er blevet skruet noget ned for varmen. Det bliver tørt i dag, vi får nogen eller i perioder en hel del sol, temperatur mellem 17 og 23 grader, svag til jævn skiftende eller vestlig vind. I aften tørt med nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyet, antageligt også med regn, temperatur i den kommende nat mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Kappa Knorf sammen med Stine Bramsen, 32. Velkommen til tirsdag morgen her på Radio Sydhavsøerne. Klokken er 6 minutter over 6. Jeg hedder Claus Nielsen og har fornøjelsen af at jeppe dig ud af dynerne og godt i gang med endnu en dag. Den sidste dag her i juni måned. Og jeg gjorde noget i går, som jeg ikke har gjort i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Jeg var alene hjemme i går aftes og tænkte, hvad skal jeg lige have til aftensmad? Jeg driblede op i den lokale sparbutik og købte mig en frysepizza. Og jeg tror, det er 25 år siden, jeg sidst har købt en frysepizza. På det tidspunkt, der havde jeg kun en mikrobølgeovn, og der lavede den her frysepizza inde i mikrobølgeovnen. Det blev aldrig særlig godt. Så på et tidspunkt, der stoppede jeg med det, men nu har jeg selvfølgelig en almindelig ovn, og jeg synes, at de her frysepizzaer, de er altså blevet noget bedre, end de var i gamle dage. De smager af mere end pap, så ja, hvem ved, det kunne godt være, jeg kunne finde på at gøre det igen. Lige nu spiller vi Alanis Morissette. Det er Hand in My Pocket, og lige om lidt, ny sang fra Jonah Blacksmith sammen med McDess. Den hedder Saw You Dancing. Godmorgen.

0: Ny sang fra Jonah Blacksmith sammen med Mick Des. Den hedder Saw You Dancing. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en tirsdag morgen. Og i den her uge, der kan du vinde gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Og det er den konkurrence, der hedder Hvor godt kender du Sydhavnsøerne? Og i går morges, der snakkede jeg med Marete fra Sundby. Det lød sådan her, da jeg sagde hej til hende.
1: Hej.
0: Marete, du koger i dag. Hvorfor det?
1: Ja, fordi det er lidt lunt.
0: Hvad er temperaturen hjemme i din stue?
1: 26, og der er dør og vinduer åbne over det hele.
0: Har du ikke en blæser eller et eller andet, du kan sætte op?
1: Jo, men jeg troede, det kunne blæse igennem.
0: Få noget gennemtræk?
1: Ja, det troede jeg.
0: Jamen ved du hvad, det har jeg faktisk også fået her i mit radiostudie. Mit vindue står på hvid gab, så hvis der kommer kørende noget uden for mine vinduer, jamen så kan du høre det her radioen.
1: Jamen det gør ikke noget.
0: Det er nødvendigt, ikke? Altså det har virkelig været en varm weekend også. Hvad med weekenden? Hvordan gik den for dig?
1: Den var lun. Den var meget lun. Jeg havde 33 grader ude på vestsiden kl. 12.
0: Og hvad laver man så? Ingenting, eller hvad?
1: Nej.
0: Jeg tror også, det er noget af det bedste, man kan beskæftige sig med, det at lave ingenting, når det er så varmt, som det har været her.
1: Man sidder jo nede og sveder jo.
0: Var der nogle ting, hvor du tænker, ej, det venter jeg lige med at lave, indtil at, det bliver køligere?
1: Nej, fordi jeg er bare værd med det. Jeg er jo pensionist, så det kan jeg bare lade være med.
0: Ja, okay. For jeg havde da et par ting, hvor jeg tænkte, åh, det skal lige nå her i weekenden. Men da jeg så temperaturen, så tænkte jeg bare, ej, ved du hvad, vi tager det næste uge i stedet for.
1: Ja, så bliver det jo også regnvejr, ikke?
0: Jo, det er det. Og så er det værd til mange andre ting, end som de ting, man kan lave, når det er så brandhamrende varmt, som det var her i weekenden. Grunden til, at jeg ringer til dig, det er jo fordi, at du har været med i den konkurrence, der hedder Hvor godt kender du Sydhavsøerne? Og det handler om Storstrømsbroen i dag. Hvor gammel er den her bro? Du får tre valgmuligheder. 1922, 1937 eller 1985. Hvornår åbnede den?
1: 37.
0: I 37, sådan er det. Nu kan man ikke køre over den længere. Nu skal man over den nye bro i stedet for. Hvad synes du om det?
1: Den synes jeg er fin.
0: Ja?
1: Den er flot.
0: Alting har jo en holdbarhedstid, og åbenbart så den gamle bro løbet i dato og skal skiftes ud, ikke?
1: Ja, den var brugt.
0: Og den tog også brugt og slidt ud, ikke?
1: I hvert fald.
0: Ved du hvad, du har vundet gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst.
1: Tak, det lyder godt.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man er, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

Apaka smelter under månen. Jeg tænker, at de fleste af os har smeltet under solen her i den forgangne weekend, hvor vi nåede op på rekordhøje 37 graders varme i Danmark. Så varmen blev det altså ikke i dag, det blev faktisk noget køligere, og jeg tænker, at der er nogen, der synes, at det er helt på sin plads. Tirsdagsvejret ser sådan her ud, tørt med nogen eller i perioder en hel del sol. 17-23 grader varmest i vores del af verden, hvis man kigger på hele Danmarkskortet i hvert fald. Svag til jævn skiftende eller vestlig vind. I aften tørt med nogen sol, og i løbet af natten, der kan der komme lidt regn og regnbyger. Temperaturen den kommende nat mellem 12 og 17 graders varme.

0: Her på det seneste, der er Christoffer begyndt at synge på dansk, og der er måske nogen Christoffer-fans, der tænker, det går ikke. Men det går rigtig godt, og han har haft rigtig stor succes med det. Her var Christoffer og Irony.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Arbejdstilsynet har givet et påbud til Sjællands Universitetshospital i Nykøbing Falster. På et sygeplejekontor på børne- og ungdomsafdelingen oplever ansatte blandt andet hovedpine, koncentrationsbesvær og tung luft. Tilsynet vurderer, at der er mistanke om, at indeklimaet ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt. Nu skal hospitalet måle både temperatur og CO2-niveau og sende resultaterne til Arbejdstilsynet senest 1. september.
3: En 51-årig mand er sigtet for at have truet en 33-årig kvinde med et bat og skudt hende i benet med en luftpistol ved en episode i Nørre Alslev fredag aften. Efterfølgende blev kvinden behandlet på skadestuen, men kom ikke alvorligt til skade, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidende. Politiet fandt efterfølgende en luftpistol på adressen, og manden blev anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han blev løsladt igen lørdag morgen efter en afhøring.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

En af de mest spillede sange på dansk radio i øjeblikket her, Harry Styles og American Girls, en sang, der har været sådan lidt en stille starter. Den startede med ikke at gøre meget væsen af sig, men her på det seneste inden for de sidste 14 dage, der skal jeg lige love for, at folk er blevet glade for den her sang fra Harry Styles. Jeg tænker også, at folk er glade, hvis de har fødselsdag i dag. Der er 4 kendisfødselarer på min liste. Vi skal sige tillykke til Charlotte Birkow, der er fitnessinstruktør, og hende, der står bag videoen Baller af Stål, som kom for rigtig mange år siden på VHS, så vidt jeg husker. Og hun bliver 65 i dag. Christina, eller Alexandra Christina, som hun hedder, hun er dansk eks-prinsesse, og nu hun er grevinde, og prinsesse, eller grevinde Alexandra, som hun hedder den dag i dag, hun skal have 62 lys i lagkagen. Vi skal også sige tillykke til Mike Tyson, den amerikanske sværvægtsbokser med 58 kampe på CV'et. Han bliver 60 i dag, jeg skal fejre rundt fødselsdag, og vi skal sige tillykke til Jakob Fagerby, skuespiller og vild med dans vinder i 2019. Der skal 49 lys i lagkagen hjemme hos Jakob. Kæmpe stort tillykke til kendisfødselarerne, men som altid så går det allerstørste hurra ud til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis den sidste dag i juni måned, den 30. juni. Nu spiller vi Coldplay her Paradise. Godmorgen.

Cat's Eye, Gabriella. Klokken den er 7:13. Det er morgen på Radio Sydhavnshørne. Og lige om lidt får du en nyhedsopdatering fra Folketidendes redaktion. Inden da en sang, som du højt sandsynligt har hørt en hel del gange i forbindelse med VM i fodbold, der er i fuld gang i øjeblikket i Nordamerika. Jeg ved ikke, om det er den officielle sang, men det er i hvert fald en sang, der bliver brugt rigtig, rigtig meget. Her Shakira sammen med Burma Boy, den der hedder Die Die. Godmorgen.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47 eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge set til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Vanvidskørsel på en ATV endte søndag aften dramatisk ved Holeby. En 46-årig mand nægtede at standse for politiet og stak af, selvom hverken han eller passageren bar styrthjelm. Under flugten overtrådte han flere færdselsregler, inden han kørte direkte ind i en patruljebil. Ingen kom alvorligt til skade. Manden var så påvirket af alkohol, at sagen betegnes som vanvidskørsel. Politiet har beslaglagt ATV'en, og den 46-årige er sigtet for en lang række lovovertrædelser, blandt andet spirituskørsel, kørsel uden førerret og overtrædelse af knivloven. En familie i Nykøbing Falster vågnede søndag morgen ved et øredøvende brag, da lynet slog ned i nabohuset få meter fra deres hjem. Tagsten fløj gennem luften, strømmen røg og stikkontakter blev smadret. Dicte Stegmann fortæller, at datteren og svigersønnen kom ned helt chokeret og troede, de skulle dø. Heldigvis kom ingen til skade, men familien kalder det et mirakel, at huset ikke brød i brand.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på tirsdagens vejr, der er blevet skruet noget ned for varmen. Det bliver tørt i dag, vi får nogen eller i perioder en hel del sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader. Svag til jævn skiftende eller vestlig vind. I aften tørt med nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyde. Antageligt også med regn. Temperatur i den kommende nat mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: years old. Lucas Graham, 7 years. Klokken er 6 minutter over 7 i morgen på Sydhavnsøerne. Der står den 30. juni i kalenderen. Sidste dag her i juni måned. Jeg hedder Claus Nielsen. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Sikke en fodboldnat. Og en rigtig, rigtig skidt nat for europæisk fodbold. For både Tyskland og Holland er ude af VM-turneringen, efter de tabte deres 16. dels finale. Tyskland tabte til Paraguay. Kampen gik i forlænget spilletid. Efter 1-1 ved kampens afslutning, ja, der gik det i straffesparkskonkurrence, som Tyskland tabte. Kampen mellem Holland og Marokko endte også 1-1 efter ordinær tid og forlænget spilletid og måtte ud i straffesparkskonkurrence. Her tabte Holland altså også straffesparkskonkurrencen til Marokko. Den eneste kamp, der blev spillet inden for de sidste 24 timer, der blev afgjort inden for ordinær tid, det var kampen mellem Brasilien og Japan. En kamp, som Brasilien vandt på et sent mål i anden halvleg over Japan. Brasilien, de vandt 2-1. Lige om lidt kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst Nick og Jay, en dag tilbage.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

Lige nu er det her en af de mest spillede sange på Dansk Radio, Burhan G og Medina. Gem dit nummer. Klokken den er 13 minutter over 7. Lad os prøve at se, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Solen den skinner, og der er skruet op for varmen. Det er jo dejligt, og det er skønt, skriver politiet. Du falder selvfølgelig i en solid snak med din gode nabo, der straks byder på en kop lækker iskaffe. Det hele er herligt, men har du husket at låse døren, inden du er gået hjemmefra? Husk det nu, både døre og vinduer skal lukkes af, inden man forlader sin bolig. Fortsat god sommer, som lyder det fra politiet. Her i weekenden, hvor det var rigtig varmt, der var jeg også sådan lige ude og køre en tur ned til den lokale købmand. Og da jeg skulle hjemmefra, der brugte jeg altså også lige lidt ekstra tid på at gå alle døre og alle vinduer igennem, for at se, om det hele var lukket af. Og sørger man ikke for det, så kan det jo være, at der har været ubudne gæster, mens man lige har været på en lille udflugt.

hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udsleruse. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Sleruse. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, El og Automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Sleruse. Vi ses på vejen.

Mumle sammen med Umar hele vejen, 22 minutter over 7. Det var rigtig vildt varmt i weekenden med 37 graders varme. Ny varmerekord for Danmark. Det blev noget køligere i dag, ja faktisk en 10-12 grader køligere. Tørt med nogen eller en del sol i perioder. Temperatur mellem 17 og 23 grader. Vi får en svag til jævn skiftende eller vestlig vind i aften. Tørt vejr med nogen eller en del sol. I løbet af natten bliver det mere skyet, og der kan falde regnbyger i nattens løb. Temperatur i den kommende nat mellem 12 og 17 grader. Varme.

0: Scarlet Pleasure, What a Life, morgen på Sydhavsøerne, og det var jo ikke så længe inden, at danskerne tager på sommerferie sådan for alvor. Jeg ved godt, at skolernes sommerferie er startet. Det betyder også, at der er mindre trafik i morgen- og eftermiddagstimerne, men der går jo lige lidt inden, at de helt store ferieuger, de melder sig. Og når de nu gør det, og du skal til at pakke kufferten, så husk at få Radio Sydhavsøerne pakket med i kufferten, og vi kan være på din telefon, så vi fylder ingenting. Hent vores app til din smartphone ind i Google Play og i App Store, og så kan du tage Radio Sydhavsøerne med på ferie. Så hvis du har lidt hjemve der midt i sommerferien og tænker, hvad sker der på Sydhavsøerne, så bare tænd for appen og lyt med her hos os på Radio Sydhavsøerne. Klokken den er 7:30. Godmorgen.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Renoveringen af boligbyggeriet Åparken i Maribo bliver markant dyrere end planlagt, det skriver Folketidende. Under arbejdet opdagede man, at svalegangene i en af bygningerne var så nedslidt, at der var risiko for nedstyrtning. Derfor måtte 18 lejligheder tømmes og beboerne genhuses sidste vinter. Den samlede regning stiger med knap 5 millioner kroner, men et enigt byråd i Lolland Kommune har nu godkendt det ekstra budget, så renoveringen kan fortsætte.
3: Efter flere års ventetid er der nu sat dato på indvielsen af den nye Sundskole i Sundby. Skolen, der har været undervejs siden 2017 og blev forsinket af blandt andet en konkurs hos totalentreprenøren, åbner officielt lørdag 8. august. To dage senere rykker eleverne ind. Indvielsen bliver markeret med taler, snoreklip, gymnastikopvisning, kunstfortælling og pølsevogn. Alle interesserede kan deltage uden tilmelding, og arrangementet varer fra kl. 10 til kl. 13.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra kl. 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

Sombra Homebreaker, morgen på Sydårsøerne, 22 minutter til klokken, den er 8. Sådan noget som folk, der bager kager i fjernsynet. Det har aldrig rigtig fanget min interesse, men jeg ved, at den store bagedyst jo er vanvittigt populær. Og nu er man lige blevet færdig med at optage en helt ny sæson af det her DR-program, og det er den sidste sæson med Tim Vladimir som vært, fordi Tim Vladimir, han stopper nemlig som vært på den store bagedyst. Det fortæller han inde på de sociale medier Facebook. Beslutningen, den skyldes, at verden gerne vil prøve noget nyt, efter at have været vært på det her bageprogram i 13 år. Den sæson af det her programmet, der netop er blevet optaget, er altså den sidste med Vladimir som vært.

I efteråret der kom der et helt nyt album fra amerikanske Taylor Swift, og straks, ja, der var hele musikbranchen jo nærmest på den anden ende. Og efterdønningerne af det her album, ja, dem mærker vi stadigvæk her i radioen, fordi der er kommet rigtig mange singleudspil for det her album, som man siger. En af dem var den her, der hedder The Faith of Ophelia. Lige om lidt, der rammer vi klokken 8, og det betyder, at vi skal have en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Det kan også være, at det ringer ind til en ny arbejdsdag for dit vedkommende, så vil jeg gerne ønske dig en rigtig god arbejdsløst. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Godmorgen.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
16: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 49-årig mand er mandag blevet idømt et års fængsel i sagen om skjult overvågning i et sommerhus ved LaLandia i Rødbyhavn. Det skriver TV2 Nyhederne. Manden ejede selv sommerhuset og optog gennem 12 år familie, venner og bekendte med skjulte kameraer i badeværelse og soveværelse. Ifølge TV2 blev der fundet omkring 1500 videosekvenser med en samlet varighed på over 40 timer. Sagen kom frem, da mandens søn fandt en harddisk og kontaktede politiet. Den 49-årige mand overvejer nu, om han vil anke dommen. En 51-årig mand er sigtet for at have truet en 33-årig kvinde med et bat og skudt hende i benet med en luftpistol ved en episode i Nørre Alslev fredag aften. Efterfølgende blev kvinden behandlet på skadestuen, men kom ikke alvorligt til skade, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidende. Politiet fandt efterfølgende en luftpistol på adressen, og manden blev anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han blev løsladt igen lørdag morgen efter en afhøring.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på tirsdagens vejr, der er blevet skruet noget ned for varmen. Det bliver tørt i dag, vi får nogen eller i perioder en hel del sol, temperatur mellem 17 og 23 grader, svag til jævn skiftende eller vestlig vind. I aften tørt med nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyet, antageligt også med regn, temperatur i den kommende nat mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen. Okay.

Pink sammen med Willu Such Heart. Willu Such Heart, det er Pinks datter, som også medvirker på den her sang. Her var Cover Me in Sunshine. Klokken den er 8:04. Jeg vil ikke love dig, at vi får solskin hele dagen i dag, men jeg tænker, det bliver varmt nok til, at man kan springe en tur i bølgen den blå, hvis man har lyst til at blive kølet af på den måde. Og i øjeblikket, der er vandet rundt omkring Danmark rekordvarmt. Faktisk er der her i weekenden blevet målt 28 grader varmt badevand ved Nakskov. Det er det varmeste badevand i Danmark i øjeblikket, så det er lige før, at det er som at gå i et varmt bad under bruseren, hvis man springer i bølgen den blå på de kanter. Ellers så ligger temperaturerne på et sted mellem 20 og 24 grader langs andre badestrande, og det er også ganske, ganske pænt. Så jeg tænker, at det der med det kolde gys, det er jo godt sådan en streg over i øjeblikket. Lige nu spiller vi Cher, det her Believe. Godmorgen.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

bænkene, som eleverne i elevrådet selv har pyntet, sender et enkelt og et vigtigt signal. Jeg vil gerne være med. Noget, der måske indimellem kan føles svært at sige højt i sådan et frikvarter, det skriver Lolland Kommune inde på deres Facebook-side. Når en elev sætter sig på bænken, er det tanken, at andre tager kontakt og siger hej og inviterer ham eller hende med en tur i fællesskabet eller en tur i lejen, som man har gang i. Jeg tænker ikke, der sidder så mange på bænken lige i øjeblikket, for nu er skolerne jo gået på sommerferie, men må ikke de bliver flittigt brugt efter sommerferien igen. Lige nu spiller vi Christine Melton, det her Superstar. Godmorgen.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til årets sommerfest hos Koma. Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk. Vi åbner kl. 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
4: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til kl. 22.30.
3: Tag familie og venner med. Det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.

Oh yeah, too sweet. Morgen på Sydhavnsøerne, klokken den er 8.22. Her i weekenden, der var der virkelig skruet op for varmen. Havde det været en termostat på en radiator, der gik til 6, jamen så havde man skruet helt op på 7. Nu er vi nede på en 4-4,5 stykker igen, fordi det blev altså knap så varmt i dag. Tørt med nogen eller perioder. En hel del sol, temperatur 17-23 grader. Svag til jævn skiftende eller vestlig vind i aften. Tørt med nogen soler i den kommende nat. Er der mulighed for regnbyer og temperatur i nat mellem 12 og 17 graders varme.

0: Det er morgen på Sydhavnsøerne. Hvis jeg lige kigger i programplanen for i dag, ja, så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor, når klokken den er 12 middag til Sydhavnsfrokost. Og jeg tænker, at Søren Krogh er i godt humør i dag. Han havde fødselsdag i går, og hvis han nu er blevet begavet til op over begge ører, så har han det helt store smil fremme i radioen, når klokken er 12. I eftermiddag der er det Stine Kronborg, der er klar klokken 14, Anders Brøndholt klokken 16 og Kim T. i aften med musikønsker fra klokken 18 til klokken 19. Lige nu, der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Nakskov Stadion får nyt lysanlæg, men det bliver uden power nok til fremtidige landskampe. Det besluttede Lolland Byråd forleden, hvor politikerne valgte en løsning til omkring 1,6 millioner kroner, frem for et større anlæg til op mod 3 millioner kroner. Det nye lys bliver stærkt nok til, at FC Nakskov kan spille hjemmekampe i Danmarksserien, men det bliver ikke godt nok til at kunne huse ungdomslandskampe, som stadion tidligere har lagt græs til. FC Nakskov bidrager selv med 300.000 kroner, mens kommunen betaler resten via masterplanpuljen. Udvalgsformand Martin Bosen siger til Folketidende, at det vigtigste er at sikre de daglige aktiviteter for børn, unge og voksne, også når mørket falder på.
3: Efter flere års ventetid er der nu sat dato på indvielsen af den nye Sundskole i Sundby. Skolen, der har været undervejs siden 2017 og blev forsinket af blandt andet en konkurs hos totalentreprenøren, åbner officielt lørdag 8. august. To dage senere rykker eleverne ind. Indvielsen bliver markeret med taler, snoreklip, gymnastikopvisning, kunstfortælling og pølsevogn. Alle interesserede kan deltage uden tilmelding, og arrangementet varer fra kl. 10 til kl. 13.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj. Så må du ellers have kommet hjem. Vi er også lige ved at være færdige. Ej, nu røg der en slange. Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: HitMe, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet HitMe alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. HitMe sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Nick Kershaw, The Riddle, du er med på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 22 minutter i 9. Der venter nogle ret spændende kampe ved VM i fodbold her inden for det kommende døgns tid, og der er også et par kampe, der er interessante med europæiske briller på. Man er jo nået til 16-delsfinalen, så vi er i knockout-fasen. Dem, der taber kampene, de er simpelthen ude af turneringen, længere er den ikke. Og i aften kl. 19, der mødes Elfenbenskysten og Norge i 16-delsfinalen. Frankrig og Sverige mødes også, det er kl. 23 i aften, og hvis du kan holde dig vågen til i nat, ja, så har du mulighed for at se kampen mellem Mexico og Ecuador 16-delsfinalen, som spilles kl. 3, altså i nat dansk tid. Og jeg ved godt, det er rigtig sent, og jeg tænker også, at jeg når nok ikke at se nogle af de her rigtig, rigtig sene kampe med VM i fodbold i den her omgang. Jeg når også med at se dem, der starter sådan kl. 19 eller måske 21 eller 23. Der kan jeg lige være med. Lige nu spiller vi Christoffer, og det kan godt være, at han ringer midt under en fodboldkamp, når det er nat udenfor. Det her, det ringer om natten. Du

Olivia Dean, Man & Eat. Klokken er 9:15. Det var ikke længe inden, at morgen bliver til formiddag. Og når det sker, ja, så er vi klar med en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidendes redaktion. Og efter klokken 9, ja, der går vi over i den lidt ældre nyhedsafdeling. Man kan næsten kalde det for gammelheder, når vi kigger på tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 30. juni. Det er jo sidste dag i juni måned. Det er lønningsdag, mine damer og herrer. Så har du tjekket din lønkonto, så kan det godt være, at der står et rigtig, rigtig pænt beløb der. Men så går der ikke lang tid, så har man jo betalt regninger, og så skal der overføres penge til budgetkontoen. Og så er man sådan, ja, så er man nede på nogenlunde det normale igen. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10. Nu med ny sang fra Rasmus Seebach og Søn.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark. Så tag til
2: Fleggaard. Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen. Hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Renoveringen af boligbyggeriet Åparken i Maribo bliver markant dyrere end planlagt, det skriver Folketidene. Under arbejdet opdagede man, at svalegangene i en af bygningerne var så nedslidt, at der var risiko for nedstyrtning. Derfor måtte 18 lejligheder tømmes og beboerne genhuses sidste vinter. Den samlede regning stiger med knap 5 millioner kroner, men et enigt byråd i Lolland Kommune har nu godkendt det ekstra budget, så renoveringen kan fortsætte.
2: Lynet slog søndag morgen direkte ned i taget på Bo Nielsens hus i Brandstrup. Tagplader blev revet af og slynget op til 25 meter væk, mens fjernsyn, kogeplade og andet elektronik blev ødelagt. Få timer senere skulle familien tage imod datterens studentervogn. Elektrikeren fik strømmen tilbage, men den varme mad måtte droppes. I stedet blev gæsterne budt på kolde drikke, gulerodsstave, dip og chips.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på tirsdagens vejr, der er blevet skruet noget ned for varmen. Det bliver tørt i dag, vi får nogen eller i perioder en hel del sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader. Svag til jævn skiftende eller vestlig vind. I aften tørt med nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyde. Antageligt også med regn. Temperatur i den kommende nat mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Kungs This Girl, 8:05 i morgen er blevet til formiddag. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Det var en rigtig, rigtig skidt nat for europæisk fodbold ved VM i fodbold i Nordamerika. Både Tyskland og Holland er ude af turneringen efter 16-delsfinalen. Der blev spillet 3 kampe inden for de sidste 24 timer. Brasilien, Japan 2-1. Altså Brasilien videre, Tyskland, Paraguay. Den ordinære kamp, den endte 1-1, og der blev ikke scoret i den forlængede spilletid. Så måtte man i straffesparkskonkurrence, her var det altså Paraguay, der trak det længste strå. Tyskland er sendt hjem fra VM i fodbold. Det samme skete for Holland. Den ordinære kamp endte 1-1. Det samme gjorde den forlængede spilletid, og så måtte man i straffesparkskonkurrence, og her var det altså Marokko, der blev en vinder og satte, ja, de satte 3 straffespark ind mod Hollands 2, så derfor er det altså Marokko, der er videre til 8-delsfinalerne. Så en skidt nat for de europæiske fodboldhold. Lige om lidt et kig på dagen i dag med de historiske briller på. 3 historiske nedslagspunkter. Allerførst No Doubt, her It's My Life.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

den mest spillede sang på dansk radio i øjeblikket. Det her var Benjamin Hav og Portugal. Klokken er 13 minutter over 9. Der står den 30. juni i kalenderen. Her tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dato. Vi starter i 1997. Den britiske kronkoloni Hong Kong bliver ved en ceremoni givet tilbage til Kina. Hong Kong har været under britisk styre i 99 år på det her tidspunkt. Vi springer til år 2000 og en tragisk hændelse på Roskilde Festival. 9 unge bliver trampet ihjel, da der kort før midnat opstår tumult for en orange scene under en koncert med den amerikanske gruppe Pearl Jam. Vi slutter af i 2006 på den her dag for 20 år siden. Dagen før Tour de France starter, der bliver løbet to store favoritter, Ivan Basso fra det danske team CSC og tyske Jan Ullrich, samt 7 andre ryttere udelukket for mistanke om doping.

0: Tik, tik. Nej, vinterdæk, sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted. Og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppie! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

Morgan Wallen, Love Somebody, 22 minutter over 9. Jeg tænker, at sommertøjet det ligger øverst i kommodeskuffen i øjeblikket, og lad det endelig bare ligge der, for du får også brug for det i dag. Tørt med nogen eller i perioder en hel del sol, 17-23 grader, svag til jævn skiftende eller vestlig vind i aften, tørt vejr med nogen sol, og i den kommende nat kan der godt komme lidt byer ind over vores område. I aften og nat 12-17 graders varme.

0: The Rasmus in the Shadows om lidt. Rosinen i pølseenden her i programmet. Det sidste programpunkt, vi skal forbi, det er tidsmaskinen, vi skal have startet op. Og jeg må indrømme, tidsmaskinen har også haft det varmt her på det seneste, så den skulle lige have lidt VD40 for lige at kunne starte ordentligt op. Men jeg har fået liv i den, og der er to sange og to små historier, som den spytter ud om godt og vel 10 minutter. Lige nu der er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 49-årig mand, Amanda, er blevet idømt et års fængsel i sagen om skjult overvågning i et sommerhus ved LaLandia i Rødbyhavn. Det skriver TV2 Nyhederne. Manden ejede selv sommerhuset og optog gennem 12 år familie, venner og bekendte med skjulte kameraer i badeværelse og soveværelse. Ifølge TV2 blev der fundet omkring 1500 videosekvenser med en samlet varighed på over 40 timer. Sagen kom frem, da mandens søn fandt en harddisk og kontaktede politiet. Den 49-årige mand overvejer nu, om han vil anke dommen.
3: Lørdag kom beboere på Guldborgsund, friplejehjem og rehabilitering helt tæt på de glade, nyudklækkede studenter, da tredje sæt fra Nykøbing Katedralskole lagde vejen forbi plejehjemmet. Det var en af gymnasieklassens studenter, som fik ideen i forbindelse med sit fritidsjob på et apotek, der leverer medicin til plejehjemmet. Plejehjemmets leder, Dorte Olsen Klut, fortæller, at besøget har gjort stort indtryk på beboerne.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Kom til årets sommerfest hos Koma.
0: Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk.
1: Vi åbner kl. 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
0: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til kl. 22.30.
1: Tag familie og venner med. Det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.
2: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
3: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
2: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler. Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: Så har vi skudt tidsmaskinen i gang her en tirsdag formiddag. Første sang for Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Der kommer en sang med lige om et øjeblik. Men også lige et par historier, som hører til det år, vi befinder os i. Det var året, hvor det amerikanske firma Apple Computers fremstiller Lisa. Det er den første computer med en tilhørende mus. Det havde man simpelthen aldrig nogensinde set før, at Apple de opfandt det i det her år. Og så var der også året, hvor man opdagede det virus, der forårsager AIDS. Det blev offentliggjort, og det er noget, man snakker rigtig meget om i det år, vi befinder os i. Så til en sang mere for det her år, en sang, der var super, super populær fra det britiske orkester Kajagoogoo. Sangen var faktisk så populær, at den var udsolgt rundt omkring. I gamle dage, der skulle man jo ned i en pladebutik for at købe sin musik rent fysisk, og pladepressen kunne simpelthen ikke følge med til at trykke eksemplarer af den sang, du skal høre lige nu. Det her Too Shy.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

Der var ikke bare én, der var ikke bare to, der var ikke bare tre, der var hele fire ledetråde i tidsmaskinen, og det var ganske som det plejer at være. De to sange, der var med i dag, det var Irene Cara og Flashdance, og så var det Catch a Goo Goo, Too Shy. Det var året, hvor det amerikanske firma Apple Computers fremstiller Lisa, den første computer med en tilhørende mus, og det var også året, hvor man opdagede det virus, der forudsager AIDS, og det blev offentliggjort i lige præcis det her år. Og det rigtige år, det var 1983.

Så er det lige før, vi kan sætte flueben ved og to streger under den her tirsdag morgen i din Sydhavsradio. Den sidste dag i juni måned, det er også lønningsdag, der går simpelthen løn ind på kontoen. Det tænker jeg, de fleste de har opdaget. Så kan man jo lige prøve at tjekke efter og se, om der står det, der nu engang også skal stå på ens lønkonto her omkring den første. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til Sydhavsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen og forlader dig med Colby While I Wait.

0: denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie.
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Hey! Kom til Gala nu. Kom til Gala.
10: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
12: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
11: Eurojackpot. Drøm større.
23: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nakskov Stadion får nyt lysanlæg, men det bliver uden power nok til fremtidige landskampe. Det besluttede Lolland Byråd forleden, hvor politikerne valgte en løsning til omkring 1,6 millioner kroner, frem for et større anlæg til op mod 3 millioner kroner. Det nye lys bliver stærkt nok til, at FC Nakskov kan spille hjemmekampe i Danmarksserien, men det bliver ikke godt nok til at kunne huse ungdomslandskampe, som stadion tidligere har lagt græs til. FC Nakskov bidrager selv med 300.000 kroner, mens kommunen betaler resten via masterplanpuljen. Udvalgsformand Martin Bosen siger til Folketidene, at det vigtigste er at sikre de daglige aktiviteter for børn, unge og voksne, også når mørket falder på. Femern Bælt-forbindelsen er nu rykket endnu et skridt nærmere. Det andet tunnelelement er nu sænket på plads på havbunden ud for Lollands sydkyst. Det oplyser Sund og Bælt. Elementet vejer 73.500 ton og blev trukket ud til tunnelranden af 5 slæbebåde tirsdag aften i sidste uge. Natten til fredag begyndte nedsænkningen, og lørdag morgen lå tunnelelementet på plads. Ifølge Sund og Bælt er arbejdet fortsat en kompleks opgave, selvom det nu er anden gang. I alt skal 89 tunnelelementer bruges for at forbinde Rødby og Puttgarden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne ser vejret ud til at have besluttet sig. Altså næsten. Det bliver en tørværsdag, en sommerdag, masser af solskin mellem 19 og 24 grader varme, mens vinden tager den helt afslappede løsning og nøjes med at være svag til lidt. I aften er der så stadigvæk lidt eller nogen sol, men så kan vejret åbenbart ikke lade være med at sende et par byer forbi Lolland og Falster. Men det bliver heldigvis kun et kort visit, for i nattens løb så klarer det op igen. Temperaturen holder sig mellem 15 og 17 grader, og det er jo en meget god sovetemperatur.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland Falster er Autocentro din MG-forhandler. Skal du have MG, så kom ned og oplev en MG S6 til under 300.000 med 7 års garanti. Autocentro, din MG-forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Renoveringen af boligbyggeriet Åparken i Maribo bliver markant dyrere end planlagt, det skriver Folketidende. Under arbejdet opdagede man, at svalegangene i en af bygningerne var så nedslidt, at der var risiko for nedstyrtning. Derfor måtte 18 lejligheder tømmes og beboerne genhuses sidste vinter. Den samlede regning stiger med knap 5 millioner kroner, men et enigt byråd i Lolland Kommune har nu godkendt det ekstra budget, så renoveringen kan fortsætte.
2: En 51-årig mand er sigtet for at have truet en 33-årig kvinde med et bat og skudt hende i benet med en luftpistol ved en episode i Nørre Alslev fredag aften. Efterfølgende blev kvinden behandlet på skadestuen, men kom ikke alvorligt til skade, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidende. Politiet fandt efterfølgende en luftpistol på adressen, og manden blev anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han blev løsladt igen lørdag morgen efter en afhøring.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Ulsleruse. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Sleruse. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Sleruse. Vi ses på vejen.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Lige nu får du 25% på næsten at købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 49-årig mand, Amanda, er blevet idømt et års fængsel i sagen om skjult overvågning i et sommerhus ved LaLandia i Rødbyhavn. Det skriver TV2 Nyhederne. Manden ejede selv sommerhuset og optog gennem 12 år familie, venner og bekendte med skjulte kameraer i badeværelse og soveværelse. Ifølge TV2 blev der fundet omkring 1500 videosekvenser med en samlet varighed på over 40 timer. Sagen kom frem, da mandens søn fandt en harddisk og kontaktede politiet. Den 49-årige mand overvejer nu, om han vil anke dommen.
2: Efter flere års ventetid er der nu sat dato på indvielsen af den nye Sundskole i Sundby. Skolen, der har været undervejs siden 2017 og blev forsinket af blandt andet en konkurs hos Totalentreprenøren, åbner officielt lørdag 8. august. 2 dage senere rykker eleverne ind. Indvielsen bliver markeret med taler, snoreklip, gymnastikopvisning, kunstfortælling og pølsevogn. Alle interesserede kan deltage uden tilmelding, og arrangementet varer fra kl. 10 til kl. 13.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sejlervejret på Sydhavsøerne ser fornuftigt ud. Dagen byder på tørvejr, en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 graders varme. Vinden er svag til let og efterhånden også fra en vestlig retning, så de fleste fjorde og farvande har meget rolige forhold. I aften er der fortsat lidt eller nogen sol, især omkring Lolland og Falster kan der komme enkelte byer. Ud på natten først med skyde og de her enkelte byer, men i løbet af natten så klarer det op igen. Temperaturen holder sig mellem 15 og 17 grader, så det bliver en lun nat på vandet.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alberne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Nakskov Stadion får nyt lysanlæg, men det bliver uden power nok til fremtidige landskampe. Det besluttede Lolland Byråd forleden, hvor politikerne valgte en løsning til omkring 1,6 millioner kroner, frem for et større anlæg til op mod 3 millioner kroner. Det nye lys bliver stærkt nok til, at FC Nakskov kan spille hjemmekampe i Danmarksserien, men det bliver ikke godt nok til at kunne huse ungdomslandskampe, som stadion tidligere har lagt græs til. FC Nakskov bidrager selv med 300.000 kroner, mens kommunen betaler resten via masterplanpuljen. Udvalgsformand Martin Bosen siger til Folketidende, at det vigtigste er at sikre de daglige aktiviteter for børn, unge og voksne. Også når mørket falder på.
2: Lørdag kom beboere på Guldborgsund, friplejehjem og rehabilitering helt tæt på de glade, nyudklækkede studenter, da tredje sæt fra Nykøbing Katedralskole lagde vejen forbi plejehjemmet. Det var en af gymnasieklassens studenter, som fik ideen i forbindelse med sit fritidsjob på et apotek, der leverer medicin til plejehjemmet. Plejehjemmets leder, Dorte Olsen Klut, fortæller, at besøget har gjort stort indtryk på beboerne.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Renoveringen af boligbyggeriet Åparken i Maribo bliver markant dyrere end planlagt, det skriver Folketidene. Under arbejdet opdagede man, at svalegangene i en af bygningerne var så nedslidt, at der var risiko for nedstyrtning. Derfor måtte 18 lejligheder tømmes og beboerne genhuses sidste vinter. Den samlede regning stiger med knap 5 millioner kroner, men et enigt byråd i Lolland Kommune har nu godkendt det ekstra budget, så renoveringen kan fortsætte.
2: Femern Bælt-forbindelsen er nu rykket endnu et skridt nærmere. Det andet tunnelelement er nu sænket på plads på havbunden ud for Lollands sydkyst. Det oplyser Sund og Bælt. Elementet vejer 73.500 ton og blev trukket ud til tunnelranden af 5 slæbebåde tirsdag aften i sidste uge. Natten til fredag begyndte nedsænkningen, og lørdag morgen lå tunnelelementet på plads. Ifølge Sund og Bælt er arbejdet fortsat en kompleks opgave, selvom det nu er anden gang. I alt skal 89 tunnelelementer bruges for at forbinde Rødby og Puttgarden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sydhavsøerne byder på en rigtig sommerdag med masser af sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader. Den svage vind gør det oplagt til at finde stranden, haven eller en is i skyggen. I aften der fortsætter sommerstemningen med lidt eller nogen sol. Senere kan enkelte byer kigge forbi på Lolland og Falster, men i nattens løb så klarer det hurtigt op igen, og byerne er kun lokale. Temperaturerne falder her til mellem 15 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Det er stadigvæk en af de bedste Grand Prix-nummer nogensinde, Søren Torpgaard Lund, og før vi går hjem.
1: Velkommen til Sydhavns frokost med Søren Krog.
0: Ja, så blev det sørme tirsdag, og efter jeg fik fejret min fødselsdag med familien på terrassen i aftes, så er jeg klar til at hygge mig med dig de næste 2 timer. Og her skal vi blandt andet sende en fra Finland ud af landet. Hvorfor? Det kan du høre i gammelhederne. Vi skal gætte en ikonisk britisk gruppe i Det Lyder Som, der skal synges med på filmmusik i frokostklassikeren. Og så skal vi bruge masser af tid på de sociale medier. Og ved du hvad? Det tror jeg, vi skal lige om lidt. Jeg hedder Søren, og det her, det er din Sydhavns frokost

eller bliver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Jeg altid synes, det var så sjovt, at han også siger i I Love It When You Call Me Senorita. Men det må han selv om, Shawn Mendes. Her fik du ham sammen med Camila Cabello på Senorita.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Jeg ved ikke, om der nogensinde er nogen, der har sagt til dig, at du bruger for lang tid på Facebook, Instagram, TikTok eller Snapchat. Nogen, der siger, du er på sociale medier hele tiden. Jamen i dag kan du bare sige til dem, det er jeg nødt til, for i dag er det den 30. juni, den officielle dag for sociale medier. Så uanset om du bare scroller rundt for at se, hvad andre har lagt op, eller om du selv vil lægge noget op fra din dag, din ferie eller andet, så må du i dag bruge lige så lang tid, som du har lyst til på de sociale medier. Sæt pris på dem, lav eventuelt en profil på en ny platform, som du ikke er vant. Jeg vil sige, at jeg nøjes med Facebook, det er nok til mig og min hund Louis. Han har sin egen profil på Instagram. Men måske var det i dag, man skulle kaste sig ud i TikTok eller Snapchat. Det er trods alt den 30. juni, den officielle dag for sociale medier. Og ved du hvad, det skal da fejres.

0: Have the summer, det var det på Homewrecker i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, der skal vi til dagens frokostklassiker. Der skal du have filmmusik med nogle ret seje damer. Hvad er det for et nummer? Det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhedsservice og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Det er Arno.
3: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fjerde aftensfilet?
2: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
4: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.

0: Ja, det kan godt være, du havde en dårlig dag, men det blev til en fantastisk dejlig sang. Bad Day var det fra Daniel Powder, lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: I dag skal vi 25 år tilbage i tiden til dagen i dag, den 30. juni 2001, hvor fire kvindelige sangere toppede den britiske pophitliste med et nummer, der oprindeligt blev gjort berømt tilbage i 1974 af La Belle. Den nåede også førstepladsen 3 år før den udgave, du skal høre. Det var da All Saints, de udgav deres version. Men det nye All-Star-samarbejde, det kom på plads på grund af filmen Moulin Rouge, og den version, der blev lavet dertil, var den mest succesfulde. I USA forblev den på toppen af Billboard Hot 100 i hele 5 uger og vandt senere en Grammy Award for bedste pop-samarbejde med vokal. Her får du den som dagens forårsklassiker, Pink, Little Kim, Maya og Christina Aguilera med Lady Marmalade.
2: Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Noget af det første, men stadigvæk noget af det bedste fra Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost. Og ved du, hvis jeg kigger på klokken, så kan jeg se, at det er, ja, det er blevet tid til nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 49-årig mand, Amanda, er blevet idømt et års fængsel i sagen om skjult overvågning i et sommerhus ved LaLandia i Rødbyhavn. Det skriver TV2 Nyhederne. Manden ejede selv sommerhuset og optog gennem 12 år familie, venner og bekendte med kameraer i badeværelse og soveværelse. Ifølge TV2 blev der fundet omkring 1500 videosekvenser med en samlet varighed på over 40 timer. Sagen kom frem, da mandens søn fandt en harddisk og kontaktede politiet. Den 49-årige mand overvejer nu, om han vil anke dommen. En 51-årig mand er sigtet for at have truet en 33-årig kvinde med et bat og skudt hende i benet med en luftpistol ved en episode i Nørre Alslev fredag aften. Efterfølgende blev kvinden behandlet på skadestuen, men kom ikke alvorligt til skade, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidende. Politiet fandt efterfølgende en luftpistol på adressen, og manden blev anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han blev løsladt igen lørdag morgen efter en afhøring.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: cause it's you.
1: Ja, jeg synes, han lyder som en skidt knægt, men det lader til, at hun kan lide ham. Bella Kay, I love it, I love it, I love it, var det her i din sydhavsfrokost.
2: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
1: I dag der dækker dagens sydhavsø over et statskontrolleret symbol, der blev introduceret i 1990 i Danmark. Det er et af verdens ældste og mest kendte af slagsen og fungerer som en garanti for kvalitet, miljø og dyrevelfærd. Symbolet det er ligesom din og min garanti for, at varen er produceret og forarbejdet efter strenge danske og europæiske regler og betyder, at maden er produceret med færre sprøjtemidler, tilsætningsstoffer og fokus på bedre dyrevelfærd. Hvad er det for et ord, jeg leder efter i dag? Har du et bud på det? Eller skal du have det rigtige svar? Ved du hvad, selvfølgelig skal du det. Og det er klar til dig. Det var ikke så frygtelig længe.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.

0: Tilbage til de helt gode gamle dage. Elsker det henover. Material Girl var det fra Madonna. Den fik du i din sydhavsfrokost, hvor vi altså leger dagens sydhavsø. Og jeg ved ikke, om du regnede ud, at det symbol, der skulle gættes i dag, det var simpelthen ø-mærket, eller det røde ø-mærke, som altså sætter fokus på det her med, at maden den er velproduceret af gode råvarer, og der er fokus på dyrevelfærd.
1: Du

0: Det er længe siden, vi hørte noget rigtigt fra hende, men det er også svært at toppe som nummer her. Umbrella, Rihanna og Jay-Z var det i din sydhavshort. Vi skal snart have nyheder, men hvad du skal i gamlehederne, det kan du høre lidt om lige om lidt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: I'm good. Blue David Guetta, Bibi Rexha var det lige her i din sydhavsfrokost. Hvad kræver det som finde at blive smidt ud af Danmark? I hvert fald hvis den går tilbage i tiden i gamlehederne, ved du hvad, det kan du høre lige om lidt. Men først, der skal du have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: De seneste dages hedebølger har fået vandforbruget til at stige markant i villakvartererne på Østlolland. Ifølge Vandforsyning Østlolland steg forbruget med op til 50% i villakvartererne, blandt andet fordi mange fyldte badebassiner og vandede haver. Driftsleder René Henriksen siger, at vandværket var forberedt, så der fortsat er nok vand, også til brandberedskabet. Hos Sydvand, der forsyner blandt andet Marieløst, kalder man hedebølgen for en helt almindelig højsæsonsdag og oplyser, at det private vandværks mange boringer gør det muligt hurtigt at øge produktionen af vand, når behovet stiger.
3: Lynet slog søndag morgen direkte ned i taget på Bo Nielsens hus i Brandstrup. Tagplader blev revet af og slynget op til 25 meter væk, mens fjernsyn, kogeplade og andet elektronik blev ødelagt. Få timer senere skulle familien tage imod datterens studentervogn. Elektrikeren fik strømmen tilbage, men den varme mad måtte droppes. I stedet blev gæsterne budt på kolde drikke, gulerodsstave, dip og chips.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: På Sydhavsøerne ser vejret ud til at have besluttet sig. Altså næsten. Det bliver en tørværsdag, en sommerdag, masser af solskin mellem 19 og 24 grader varme, mens vinden tager den helt afslappede løsning og nøjes med at være svag til lidt. I aften er der så stadigvæk lidt eller nogen sol, men så kan vejret åbenbart ikke lade være med at sende et par byer forbi Lolland og Falster. Men det bliver heldigvis kun et kort visit, for i nattens løb så klarer det op igen. Temperaturen holder sig mellem 15 og 17 grader, og det er jo en meget god sovetemperatur.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh

0: Ja, der var ikke et sæde tørt. Sabrina Carpenter var det lige her på Tears i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Du skal have din gammelhed, du ved, hvordan det er. Det er blevet tirsdag, vi skal tilbage til 80'erne. Jeg har været nede på arkivet, og heldigvis var avisen, som vi skulle bruge dernede. Og nu skal du bare høre, hvad jeg har fundet frem fra dagen i dag i 86, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 30. juni 1986. En 16-årig dreng fra Nykøbing F slap heldigt fra en ulykke fredag nat, da han blev påkørt bagfra. Drengen kom kørende på knallert, da en bilist ramte ham, og han blev kastet ned i grøften. Her lå han indtil et ægtepar kom forbi og samlede ham op og kørte ham ind til politistationen i Nykøbing F. Herfra blev han kørt videre til sygehuset, hvor det blev konstateret, at han havde fået slået en flis af en knogle på venstre ben. Der skete stor materiel skade på knallerten. Den 16-årige er ikke klar over, hvor lang tid han havde ligget i grøften, inden han blev opdaget omkring midnat. Politiet arbejder på sagen og har flere spor at gå efter i bestræbelserne på at finde frem til flugtbilisten. En finsk statsborger i en varevogn blev lørdag standset i paskontrollen ved Rødby Færge, da han forsøgte at liste sig ind i landet på 4 totalt nedslidte dæk. Bilens dæk var så nedslidte efter en tur sydpå, at vejret flere steder skinnede igennem. Politiet nægtede manden tilladelse til at fortsætte, før bilen var monteret med lovlige dæk. I første omgang indvilligede finden i at lade arbejdet udføre, men da han hørte prisen på de nye dæk, betakkede han sig. I stedet foreslog han politiet, at han lod vognen stå ved Rødby Færge og fortsatte sin rejse nordpå. Den slags arrangement er politiet ikke glade for, og heller ikke denne gang blev forslaget imødekommet. I stedet besluttede man sig for at sende finden retur med færgen til Vesttyskland. Spørgsmålet er, om de tyske kolleger er mildere stemt. Måske er det billige og få sutterne forsålet i det vesttyske. Her fik du gammelhederne 30. juni 1986.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Uha, dengang, hvor man havde skinnende hår og stod i lak og læder i en parkeringskælder og så farlig ud. Bad var det for Michael Jackson her i din sydhavsfrost, og så har jeg en rigtig, rigtig hyggelig historie til dig. For Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral, de fik en melding om pipelyde under en badebro på Sjælland, og man troede, at der var tale om kattekillinger i nød. Men da dyrredderen kom frem, så var der tale om en odderunge. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse, det er faktisk første gang siden 1970'erne, at der er fundet en odderunge på Sjælland. I rigtig mange år, der blev odder betragtet som skadedyr, da de spiste fiskernes fangst, og dermed så blev de jaget intenst. Men i 1967, der blev odderbestanden fredet, og så er de siden så småt kommet tilbage. Det her er en milepæl for dansk natur. Odderen er et toprovdyr i vandmiljøet, og den hører hjemme i vores vandløb, søer og fjorde, siger Peter Gravlund Nielsen, der er biolog og projektleder for Fauna i Dyrenes Beskyttelse.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Kom til årets sommerfest hos Koma.
0: Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk.
1: Vi åbner klokken 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
0: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til klokken 22.30.
1: Tag familie og venner med. Det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.

0: tak, så bliver det sommer. Baila Mors, Enrique Iglesias, var det her i din sydårsfors på Radio Sydhavsøerne.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: I dag der lyder det som en britisk musikduo, dannet i 1980. Gruppen er kendt for sin innovative blanding af synthpop og new wave og soul, og den her musikalske lyd har domineret 80'erne, hvor de globalt har anslået at sælge omkring 75 millioner plader. Gruppen blev dannet i London af to tidligere medlemmer af bandet The Tourists, og duoen var stærkt repræsenteret i MTV-æren på grund af deres meget, meget vilde og ofte androgyne visuelle stil. Gruppen har vundet forskellige priser, herunder en Grammy, flere MTV-priser og en Brit Award, og så blev de optaget i Rock and Roll Hall of Fame tilbage i 2022. Hvem kan det være, den her duo? Jeg kan fortælle dig, at der taler om en mand og en kvinde, men måske har du brug for lidt mere hjælp. Måske har du brug for lidt lyd. Ved du hvad, jeg har en idé om, hvad jeg skal finde frem til dig, og det er klar om ikke så frygteligt.

0: Lidt tilbage i tiden med de største hits overhovedet for Lucas Graham. Drunk in the Morning var det her i din sydhavsforrest, hvor vi leger det lyder som, der taler om en duo, en musikduo fra England. Men hvem er det nu, de er? Jeg tror, jeg har fundet det helt rigtige lyd til dig. Vil du være det klar lige om lidt? Men først skal du have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
2: Der er sat gang i en stor rokade i toppen af dansk politi. Lokalt betyder det, at Lene Frank stopper som politidirektør for Sydsjællands og Lolland Falsters politi efter mere end 10 år på posten og rykker til Syd- og Sønderjyllands politi. Hun afløses af Henriette Rosenborg Larsen, der kommer fra samme stilling i Sydøstjyllands politi. Rokaden betyder også, at chefanklager Marie Bindslev fra Sydsjællands og Lolland Falsters politi er udnævnt til ny statsadvokat i København. Rokaderne sker per 1. august.
3: Lørdag kom beboere på Guldborgsund, friplejehjem og rehabilitering helt tæt på de glade, nyudklækkede studenter, da tredje sæt fra Nykøbing Katedralskole lagde vejen forbi plejehjemmet. Det var en af gymnasieklassens studenter, som fik ideen i forbindelse med sit fritidsjob på et apotek, der leverer medicin til plejehjemmet. Plejehjemmets leder, Dorte Olsen Klut, fortæller, at besøget har gjort stort indtryk på beboerne.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Ny musik fra Malte Ebert, Sæt det fri, den fik du lige her i din sydårsfrokost, hvor vi leger Det lyder som. Og jeg leder efter en britisk musikduo, dannet i 1980. En mand og en kvinde, og jeg har lovet dig lidt lyd. Og for ikke at gøre det for let, så har jeg fundet lidt lyd fra et af de numre, der måske ikke blev så stort et hit, men der blev hørt rigtig, rigtig meget tilbage i 1984. Hvem er det her? Brian.

Det var ikke meget, og det er som sagt for et af de numre, som du sikkert ikke har hørt rigtig længe. Men hvem er det, duoen er? Det rigtige svar er klar til dig lige om lidt.

0: Dæk.
1: Dæk.
0: Nej, vinterdæk. Sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted. Og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.
2: Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.

Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing var det her i din sydhavsfrokost, hvor jeg skal afsløre for dig, at den duo, der skulle gættes i det lyder som i dag, naturligvis var Eurythmics.

0: Girl on Fire fra Alicia Keys her i din sydårsfrokost, hvor vi har hyldet Eurythmics i Det lyder som. Vi fik sendt en finde på blanke dæk ud af landet i gamlehederne. Vi fik sunget ned på Lady Marmalade i dagens frokostklassiker. Og endelig fik vi brugt en masse sociale medier på. Ja, den officielle dag for sociale medier. Stine, hun er også meget aktiv på de sociale medier, men endnu mere aktiv i din radio efter klokken 14. Og det stikker helt af i dagens klub Sydårsøgende Shortmix klokken 15.30. Hvorfor, kan du høre lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Inger! Det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
19: Og svømme langs kysten og i.
18: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6.
15: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Westlife Uptown Girl, en af de bedste coverudgaver nogensinde. Du fik den her i din sydårsfors, der er nået til vejs ende. Men glæd dig, for Stine, hun er klar til at hygge om dig her fra klokken 14 og 2 timer frem. Og 15.30, der inviterer hun DJ Grænge bag mikrofonen. Han får lov til at mixe Last Night, at DJ Saved My Life, Here in Your Arms, Bad Habits, If You Had My Love, Push the Feeling On og Jamming. Det bliver super, super sommeragtigt og lækkert. Glæd dig, og du og jeg, vi høres ved igen i morgen klokken 12.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Et ophedet sammenstød på Lolland Kommunes byrådsmøde har udløst hårde beskyldninger mellem toppolitikere. Tidligere borgmester Holger Skov Rasmussen afviser over for Folketidene, at han anklagede anden viceborgmester Allan Black for noget, da han rejste spørgsmål om Blacks afviste udpegning til vurderingsankenævnet. Men Danmarksdemokraternes Benny Damgaard kalder forklaringen det værste gang vås og mener, at Holger Skov Rasmussen skylder Allan Black en uforbeholden undskyldning. Han frygter desuden, at sagen kan ende i en injuriesag.
3: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Sejlervejret på Sydhavsøerne ser fornuftigt ud. Dagen byder på tørvejr, en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 graders varme. Vinden er svag til let og efterhånden også fra en vestlig retning, så de fleste fjorde og farvande har meget rolige forhold. I aften er der fortsat lidt eller nogen sol, især omkring Lolland og Falster kan der komme enkelte byer. Ud på natten først med skyde og de her enkelte byer, men i løbet af natten så klarer det op igen. Temperaturen holder sig mellem 15 og 17 grader, så det bliver en lun nat på vandet.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med

Så er det blevet min tur til at være i din radio. Jeg er Stine Kronborg, og her, ja, der fik du altså Rosa med Skyklapper. Og det er jo en dejlig fløjtesang. Og hvis du hører lidt fuglefløjt i baggrunden i dag, så er det simpelthen fordi, at jeg har trukket studiet udenfor af min campingvogn her i dag. Og det, nu har jeg lavet radio i en del år, og det her med at kunne tage sit studie med rundt, det er altså først noget, der er sket inden for de seneste par år. Og hvor er det da bare rart, fordi at sidde udenfor i den her sommer, ja, det er da bare det bedste, i stedet for at stå indenfor i et varmt studie. Hvor end du befinder dig, så skal jeg nok sørge for en sindssygt dejlig playliste. Og da det er sommer i Danmark, så har jeg altså snedet et par sommersange ind kister her. Så det kan du altså se frem til. Annika med Livsforladt, det er jo også en af de rigtig gode numre, vi spiller her på Radio Sydhavsøerne. Den får du lige efter den første sommersang, jeg har smidt ind. Vi skal have en omgang Jazz and the Fresh Prince.

0: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Annika og Livsforladt fik du lige her. Det er virkelig også et fedt nummer. Nu skal vi til ren 80'er magi. Vi skal have fat på Eurythmics og There Must Be An Angel. Og udover Annie Lennox jo synger fantastisk, så er der en lille sjov fact, og det er manden, der spiller mundharmonika. Det er faktisk Stevie Wonder.

0: mumle fik du lige her med det modsatte. Den danske sommer er over os, og derfor så har jeg altså snedet lidt sommersang ind hister her på dagens playliste. Og jeg har en på vej til dig, og den tænker jeg, vi alle kan synge med på. Det er Nick & Jay med Hot.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.
4: Mere levende radio.
3: Det er Sydhavsøerne.
5: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg kommer klar.
4: Godt humør og masser af god musik.
3: Masser af de gode gamle.
4: Og de nye hits. Hele dagen.
3: Radio Sydhavsøerne.

Nick & Jay og Hot. Og jeg tænker ikke, jeg er den eneste, der lige har scrollet med og er overrasket over sig selv, at man til dagligt måske kan glemme, hvor man har lagt sin bilnøgler eller telefon. Men altså, de her gamle sange, dem kan man altså bare stadigvæk synge med på fra start til slut. Sådan er jeg det i hvert fald. Og jeg napper lige endnu en ældre, inden at du skal have en ny sang, som vi spiller på Radio Sydhavsøerne, nemlig Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland. Den er meget sød, men her får du en anden sød 90'er-sang. Det er Shanice og I Love Your Smile.

0: En ny sang, vi spiller her på Radio Sydårsøerne, Lille Hus i Jylland, det var Albert Heath og Darling. Om 5 minutter, så kommer den næste sommersang, jeg har proppet ind. Og det er sådan en, når man hører den, så kan man visualisere en meget smuk pige komme op af en pool og er lige ved at tabe sin top. Jeg tænker, de fleste godt ved, hvad der er på vej. Men inden du får den, så får du lige Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk lige efter en omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Silvangrillen i Nykøbing blev tirsdag middag ramt af brand. Ifølge Lolland Falster Brandvæsen opstod branden i noget frityre og spredte sig derefter til ventilationsanlægget. Det skabte kraftig røgudvikling i grillbaren, der ligger på Holger Brothansvej. Grillbaren er ikke brændt ned, men ifølge indsatsleder Bo Andersen går der formentlig noget tid, før der igen kan serveres mad på stedet. En person fik lettere brandskader, men ingen kom alvorligt til skade. Branden blev slukket efter cirka 3 kvarter.
3: De seneste dages hedebølger har fået vandforbruget til at stige markant i villakvartererne på Østlolland. Ifølge Vandforsyning Østlolland steg forbruget med op til 50% i villakvartererne, blandt andet fordi mange fyldte badebassiner og vandede haver. Driftsleder René Henriksen siger, at vandværket var forberedt, så der fortsat er nok vand, også til brandberedskabet. Hos Sydvand, der forsyner blandt andet Marilyst, kalder man hedebølgen for en helt almindelig højsæsonsdag og oplyser, at det private vandværks mange boringer gør det muligt hurtigt at øge produktionen af vand, når behovet stiger.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Du får eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: højt humør her fra Mark Ronson og Bruno Mars på Uptown Funk. Og så er det tid til at tage tilbage til 80'erne endnu en gang med en ikonisk sommersang, og nok også en ikonisk video, som er med til at gøre sangen super populær. Her får du altså Sabrina med Boys.
1: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til årets sommerfest hos Koma. Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk. Vi åbner klokken 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
4: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til klokken 22.30.
3: Tag familie og venner med. Det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.
4: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppie! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
5: Det er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

Fra Harry Styles' seneste album fik du her American Girls. Jeg husker tydeligt, da One Republic kom frem med Apologize. I hvert fald anden gang. Fordi Timbaland opdagede nemlig One Republic på MySpace og sagde, den der, den kan jeg godt fikse lidt op, så den bliver et verdenshit. Og det gjorde han så. Her får du dem. One Republic, Timbaland, Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne.
2: Mere levende radio.
1: Det er Sydhavsøerne.
3: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
2: Godt humør og masser af god musik.
1: Masser af de gode gamle.
2: Og de nye hits hele dagen.
1: Radio Sydhavsøerne.

0: En sang, der altid bringer god energi, uanset hvad. Safri Duo og Played Alive. Der er en omgang nyheder på vej til dig, og inden du får dem, så får du en af de Taylor Swift-sange, som jeg synes er allerbedst. Open Light på vej til dig.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
2: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
18: Så tag til Fleggaard.
19: Det er eftermiddag på Sydhavsøerne,

0: Taylor Swift og Oberlite fik du lige her til din tirsdag eftermiddag. Hvem der er bag DJ-pulten i dag i dagens klub Sydhavsøernes Short Mix her kl. 15.30, det afslører jeg lige om et øjeblik. Men nu er det blevet tid til nyheder. Klokken den er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Retten i Nykøbing har tirsdag afsagt dom i Danmarks hidtil største sag om såkaldt kontaktbedrageri, målt på antallet af ofre. En mand er blevet idømt 7 års fængsel, mens 3 andre har fået 5 års fængsel hver. I alt blev 1.134 personer snydt af en dansk del af et internationalt svindelnetværk. En af de dømte er samtidig udvist af Danmark for bestandig. De dømte har alle anket deres domme til landsretten.
3: Nakskov Stadion får nyt lysanlæg, men det bliver uden power nok til fremtidige landskampe. Det besluttede Lolland Byråd forleden, hvor politikerne valgte en løsning til omkring 1,6 millioner kroner, frem for et større anlæg til op mod 3 millioner kroner. Det nye lys bliver stærkt nok til, at FC Nakskov kan spille hjemmekampe i Danmarksserien, men det bliver ikke godt nok til at kunne huse ungdomslandskampe, som stadion tidligere har lagt græs til. FC Nakskov bidrager selv med 300.000 kroner, mens kommunen betaler resten via masterplanpuljen. Udvalgsformand Martin Bosen siger til Folketidende, at det vigtigste er at sikre de daglige aktiviteter for børn, unge og voksne. Også når mørket falder på.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Sydhavsøerne byder på en rigtig sommerdag med masser af sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader. Den svage vind gør det oplagt at finde stranden, haven eller en is i skyggen. I aften der fortsætter sommerstemningen med lidt eller nogen sol. Senere kan enkelte byer kigge forbi på Lolland og Falster, men i nattens løb så klarer det hurtigt op igen, og byerne er kun lokale. Temperaturerne falder her til mellem 15 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.
5: Du som en sommer.

Det må vi ikke glemme. Den bedste tid, den er altså lige nu og her, hvor du er her hos mig på Radio Sydhavsøerne. Og det er jeg så glad for. Sangen, det var Gops med igen og igen. Og har du ikke lyttet med på mine programmer før, jamen så har jeg noget, der hedder Dagens Klub Sydhavsøerne Short Mix. Og det er simpelthen, fordi jeg har en håndfuld rigtig dygtige DJ's, som er gode til at mixe sange sammen til sådan et short mix, cirka 10 minutter. Det får du altså her kl. 15.30, og manden bag DJ-pulten i dag, det er DJ Gringe, kommer fra Nakskov, det kan vi godt lide. Han mixer noget Last Night, a DJ Save My Life, der bliver noget Ed Sheeran, Bad Habits, Nightcrawlers, Push the Feeling On, der er noget Bob Marley og Jennifer Lopez, så det kan du altså se frem til. Men frem til der har jeg selvfølgelig også noget god musik til dig. Shakira og Sue lige om et øjeblik efter denne 80'er klassiker, Just Can't Get Enough, Depeche Mode.

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

Shakira og Sue fik du lige her. Jeg bliver på Radio Syd hos Ørne sommeren igennem, for jeg har nemlig valgt at holde sommer i Danmark, og derfor så kan jeg også godt lige overskue at lave radio. Jeg elsker det jo. Det vil sige, 90'er-timen om fredagen, den kører videre sommeren igennem, og det er altså mellem klokken 14 og 15, at jeg roder i arkiverne. Men nu får du altså også lige en god 90'er. Backstreet Boys og I Want It That Way.

0: pulten til dagens klub Sydersøerne Short Mix. Medina og Burhan G melder klar lige om et øjeblik med Gemt dit nummer.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
4: Af Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

Bungie og Medina fik du her på Gem dit nummer. Jeg ser ikke så mange musikvideoer mere, men jeg fik da set noget med Sabrina Carpenter og denne her Man-Child, som jeg har klar til dig. Og det er bare et univers, som jeg forbinder med David LaChapelle. Altså sådan lidt sexet, flotte farver og også nogle ting, hvor man sådan lige skal tænke sig lidt om. Altså, hvad er betydningen med det her? Men altså her, der får du egentlig bare sangen. Der behøver du ikke tænke over så meget. Og derefter venter der en form for sommersang. Hvad det er for en, det hører du efter Sabrina Carpenter og Man Child.

0: Altså, når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grill og bare tær i sandet.
1: Fra hestehovedet til Marieløst.
3: Har man ikke med familie og venner noget skud en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: Men altså, lyden på den her Ozones og Dracostar Dentate, det er bare lyden af sommer. DJ Gringe, han er klar med dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix, lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Silvangrillen i Nykøbing blev tirsdag middag ramt af brand. Ifølge Lolland Falster Brandvæsen opstod branden i noget frityre og spredte sig derefter til ventilationsanlægget. Det skabte kraftig røgudvikling i grillbaren, der ligger på Holger Brothansvej. Grillbaren er ikke brændt ned, men ifølge indsatsleder Bo Andersen går der formentlig noget tid, før der igen kan serveres mad på stedet. En person fik lettere brandskader, men ingen kom alvorligt til skade. Branden blev slukket efter cirka 3 kvarter. Femern Bælt-forbindelsen er nu rykket endnu et skridt nærmere. Det andet tunnelelement er nu sænket på plads på havbunden ud for Lollands sydkyst. Det oplyser Sund og Bælt. Elementet vejer 73.500 ton og blev trukket ud til tunnelranden af 5 slæbebåde tirsdag aften i sidste uge. Natten til fredag begyndte nedsænkningen, og lørdag morgen lå tunnelelementet på plads. Ifølge Sund og Bælt er arbejdet fortsat en kompleks opgave, selvom det nu er anden gang. I alt skal 89 tunnelelementer bruges for at forbinde Rødby og Puttgarden.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: vi lige af med lidt Bob Marley her i dagens klub. Sydhavsørenes Short Mix. Tusind tak til DJ Gringe. I morgen der er det DJ Jakob Larsen, der melder klar med nyt mix, når klokken den slår 15.30. Jeg har David Guetta, Jennifer Lopez klar på play-knappen og Save Me Tonight.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
2: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Bodsle Ruse. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Sleruse. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, El og Automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Sleruse. Vi ses på vejen.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.
4: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: Det her er Radio Sydhavsøerne. Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland-Falster.
1: Kettingen.
2: Lommeløv.
1: Nykøbing.
3: Nysted.
1: Brejninge.
2: Hårby. Torben.
0: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland-Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Ah, det er altså også bare en smuk, smuk sang. Tilbage til starten af 90'erne fik du her Elton John med Sacrifice. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er så småt på vej ud af sommerstudiet, men er tilbage bag mikrofonen igen i morgen, når klokken den slår 14. Frem til en omgang nyheder, og frem til, at Anders Brøndholt tager over, der får du Lucas Graham og To Know a Girl. Jeg hedder Stine Kronborg og ønsker dig fortsat god eftermiddag, og tak for, at du er her på Radio Sydhavnsøerne.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
23: Det her
24: er Sydhavsøerne.
25: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
26: Godt humør og masser af god musik.
27: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalist på folkesidene.dk.
1: Der er sat gang i en stor rokade i toppen af dansk politi. Lokalt betyder det, at Lene Frank stopper som politidirektør for Sydsjællands og Lolland Falsters politi efter mere end 10 år på posten og rykker til Syd- og Sønderjyllands politi. Hun afløses af Henriette Rosenborg Larsen, der kommer fra samme stilling i Sydøstjyllands politi. Rokaden betyder også, at chefanklager Marie Bindslev fra Sydsjællands og Lolland Falsters politi er udnævnt til ny statsadvokat i København. Rokaderne sker per 1. august. Renoveringen af boligbyggeriet Åparken i Maribo bliver markant dyrere end planlagt, det skriver Folketidende. Under arbejdet opdagede man, at svalegangene i en af bygningerne var så nedslidt, at der var risiko for nedstyrtning. Derfor måtte 18 lejligheder tømmes og beboerne genhuses sidste vinter. Den samlede regning stiger med knap 5 millioner kroner, men et enigt byråd i Lolland Kommune har nu godkendt det ekstra budget, så renoveringen kan fortsætte.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne ser vejret ud til at have besluttet sig. Altså næsten. Det bliver en tørværsdag, en sommerdag, masser af solskin mellem 19 og 24 grader varme, mens vinden tager den helt afslappede løsning og nøjes med at være svag til lidt. I aften er der så stadigvæk lidt eller nogen sol, men så kan vejret åbenbart ikke lade være med at sende et par byer forbi Lolland og Falster. Men det bliver heldigvis kun et kort visit, for i nattens løb så klarer det op igen. Temperaturen holder sig mellem 15 og 17 grader, og det er jo en meget god sovetemperatur.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.
3: Folk har aldrig givet et nej.

0: De fleste tænker nok ikke på Lolland og Falster for den sags skyld som et kraftcenter i international elitesport. Men fra svæveflyvepladsen i Holeby kommer en af Danmarks mest vindende svæveflyvere, nemlig Michael Mix, der netop har vundet Danmarksmesterskabet i klubklassen efter sidste år at have vundet DM i tosædet klassen og dermed er regerende dansk mester i to klasser på samme tid. Det er en bedrift, som kun ganske få har præsteret. Og nu går turen så til EM i Polen, hvor han skal repræsentere både Danmark, men jo selvfølgelig også de rød-hvide farver fra Lolland, og er med i studiet her. Og Michael, hvor stort er det egentlig at være regerende dansk mester i to forskellige klasser samtidig?
1: Jamen, det er ret stort. Det er nok større for mig, end det er for nogle andre, men for mig er det en kæmpe bedrift. Og at være i to klasser samtidig, det er der nok ikke så mange, der har prøvet. Men det er noget med nogle omstændigheder at gøre, at jeg har haft mulighed for det. Men faktisk om en uges tid eller sådan noget, så er jeg ikke længere regerende danmarksmester i to klasser, for der bliver faktisk holdt DM, mens vi står og snakker her.
0: Nej.
1: I tosædet. Så der må jeg overgive titlen. Desværre.
0: Hvorfor er du ikke med?
1: Jamen, det er ikke, fordi jeg skal arbejde, og jeg har ikke nok ferie til at tage både til DM to gange og til Europamesterskabet. Desværre.
0: Så lige der kan man godt mærke, at det måske ikke er den største sport?
1: Det ved jeg ikke, om man kan. Man kan i hvert fald mærke, at jeg ikke er rig. jeg vil sige sådan. Eller...
0: Ja. Det koster lidt.
1: Det koster lidt, og det er jo meget tidskrævende. Vores konkurrencer er meget lange. Vi er jo oftest afsted til udlandske konkurrencer 3 uger gangen, og danske konkurrencer 2 uger gangen. Så lige at skulle ud og finde sådan 7-8 ugers ferie til det er lidt svært.
0: Ja. Du har kaldt det den billigste sport, men også den dyreste sport, når man nu bliver god.
1: Ja.
0: Og du er god.
1: Ja.
0: Så hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, det er ikke den billigste sport, men en ret billig sport at komme i nærheden af, altså i forhold til, at man flyver flyvemaskiner. Så hvis man bare gerne vil ud og flyve og hygge sig med det, så kan man gøre det ganske billigt faktisk. Jeg tror, det er noget, de fleste kan være med på. Men når man begynder at konkurrere, så kommer der en masse ekstra omkostninger i forbindelse med konkurrencerne, specielt dem i udlandet. De er rigtig, rigtig dyre tit, fordi man skal være væk så længe, og man skal have flyvemaskiner og alt muligt. Og det er jo ikke gratis. Så derfor så bliver det en relativt dyr sport, når man kommer op på sådan internationalt niveau, vil jeg sige.
0: Ja, så får din feriedag fra dit normale arbejde lige pludselig hurtigt ben at gå på, og,
1: ja. Og sådan noget. Jeg låner feriedag.
0: Ja, okay. Ja,
1: altså, jeg bruger dem allerede inden ferieåret går i gang nærmest. Så,
0: det kræver en fleksibel arbejdsplads, men det har du så.
1: Ja, det har jeg, og min chef, han er tidligere svæveflypilot, så jeg tror også, jeg har lidt goodwill.
0: Der. Okay. Vi skal høre lidt mere om sporten, som jo ikke fylder meget i medierne, men hvad er det så, man går glip af? Det skal vi høre mere om et øjeblik.

0: Jeg har en af Danmarks mest vindende svæveflyver i studiet, der flyver ud af Holeby, den internationale lufthavn der, og hedder Michael Mix. Svæveflyvning, det er jo ikke en sport, der fylder meget i medierne. Altså, fodbold gør.
1: Ja, det gør fodbold.
0: Ja. Hvad er det så, folk går glip af med svæveflyvningen?
1: Jamen, det der er problemet med svæveflyvning i forhold til at sende det i fjernsyn og sådan noget, er jo, at det er ekstremt svært at dokumentere og filme det, fordi vi flyver så mange fly, der vælger alle mulige forskellige ruter at flyve, så man skal jo have alt muligt udstyr for at kunne dokumentere det. Derfor tror jeg ikke, det er en særlig seervenlig sport endnu, men man går glip af noget rigtig fed natur. Nogle rigtig flotte optagelser, tror jeg også, hvis vi kommer så langt. Og så går man jo glip af en sport, der er drevet af naturens kræfter, hvilket jeg synes er en ekstremt fed ting, også med den grønne omstilling, alt det her, vi snakker så meget om. At vi kan flyve ekstremt lange distancer med meget høje hastigheder på naturens kræfter, og det er jo noget af det, der tiltaler mig rigtig meget. Så ja, det vil sige sådan en blanding af mange ting. Det er natur og vild action, altså høj fart og masser af sådan nogle ting. Ja.
0: Du fortalte, du havde været på podiet ved DM i hvert år siden, hvilket årstal?
1: 2020. Ja.
0: Men det der med, at du godt kan lide fart, ikke?
1: Ja.
0: Det har så også holdt dig fra at vinde.
1: Ja, det har jeg holdt taget en guld. Har nok kostet mig på guldmedaljer. Jeg har lige haft en enkelt dag, hvor jeg synes, det skulle gå lidt for stærkt.
0: Men du har garanteret haft det sjovt imens, tænker jeg.
1: Det har jeg i hvert fald. Det har jeg i hvert fald.
0: Mange tror måske, at det handler om held og vejr. Du ved, hvordan er vejret og så videre, når man skal vinde et DM, eller vinde noget som helst inden for svæveflyvning. Hvor meget er egentlig taktik, teknik og erfaring, og hvor meget er lagt over til naturen?
1: Vi alle sammen flyver i det samme vejr, kan man sige, så der er ikke særlig meget, der er overladt til naturen. Man kan jo være heldig og uheldig i forhold til lige at få timet noget i sin flyvning og sådan noget med vejret, der lige liner op rigtigt. Og ja, det er lidt kompliceret, men i udgangspunktet synes jeg ikke, der er særlig meget held involveret. Det meste er flyveskills og forståelse af vejret. Altså meteorologisk forståelse er virkelig vigtigt, og så er flyveskills meget vigtigt, men jeg tror, det taktiske faktisk er lidt undervurderet, og også det psykologiske. Sådan, det fylder ret meget i vores planlægning i hvert fald, hvordan vi skal angribe en dag og alt sådan noget. Men i sporten tror jeg ikke, at det er noget, som den gennemsnitlige pilot tænker særlig meget over. Jeg tror bare, de flyver, og så ser de, hvordan det går. Og jeg tror, det er sådan en god blanding af alle de ting. Ikke så meget held. Lidt held skal der også til.
0: Men når man så er med i svæveflyveklubben i Lolland, ikke?
1: Ja.
0: Og flyver ud af Holeby.
1: Ja.
0: Og du vil træne til at blive Danmarksmester, eller verdensmester, eller europamester, eller du ved, helt op i klasserne.
1: Ja.
0: Er det så et godt sted at træne?
1: Nej, det er det ikke.
0: Hvorfor altså, ikke?
1: Lolland er jo omgivet af vand, og vand er koldt i forhold til land i dagstimerne for det meste. Så det kolde luft ud fra havene, det trækker jo ind over ørerne, og så ødelægger det faktisk vores opdrift. Så vi har rigtig mange dage, hvor vi kan stå ned i Holeby og kigge ind på Maribo, og så er det faktisk flyvevejr i Maribo. Men vi kan ikke nå derud. Vi kan ikke glide derhen til. Så vi har rigtig mange dage, vi går glip af gode træningsdage, fordi vi har sådan søbriser, der trækker ind. Så nej, Lolland er ikke et godt sted at træne. Man kan sige, at det eneste positive ved Lolland er, at det oftest er ret svært vejr. Så man får i hvert fald trænet sin skills i at holde sig i luften, når det er dårligt vejr. Ja. Rigtig meget, ja.
0: Det har du prøvet at hive op af rygsækken til konkurrencerne.
1: Det har jeg, og jeg tror faktisk også, jeg har vundet Danmarksmesterskab på at kunne flyve i det der rigtig, rigtig skidte vejr. Sådan det helt svage. Det er jo noget med opdriftsstyrker betyder jo meget for, hvor hurtigt vi flyver og sådan noget. Og nogle dage, så er det jo så, at opdriften er så svag, næsten ikke kan holde flyveren flyvende. Og så skal man virkelig være god til at flyve i det, for man kan komme videre.
0: Der har du trænet mere i det end jyderne, tror jeg. Er det ikke i Jylland, man finder det gode flyvevejr?
1: Det er i Jylland, vi har det gode danske flyvevejr. Men ja. Altså, Danmark er ikke et særligt godt land generelt.
0: Hvor skal man hen? Du har været i Australien, ved jeg.
1: Australien er et rigtig godt land. Sydafrika, Sydamerika, USA, Centraleuropa kan også være rigtig godt, og Alperne også. Steder, hvor der er meget land og ikke særlig meget vand, eller mange bjerge. Det er der, det plejer at blive bedst.
0: Okay. Men hvordan er det så, når man vil være international og så komme ud af en af de mindste klubber i Danmark måske. I hvert fald en lille klub, som den, der er i Rødby. Hvorfor skifter man ikke til en større, når nu man er på det niveau? Det fortæller Michael Mix mere om lidt senere. Lige nu, Phil Collins.

Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

0: Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Jeg har besøg af Michael Mix, der jo skal til EM i svæveflyvning, har fløjet VM og så videre. Når du flyver i en relativ lille klub på Lolland, hvor meget betyder miljøet i Holeby så for dine resultater?
1: Det betyder rigtig meget, faktisk. Jeg tror ikke... Altså, den person, der fik mig til at flyve konkurrenceflyvning, kom fra min klub nede i Holeby.

0: den person har også hjulpet mig absurd meget med alt forberedelse og sådan noget til konkurrencer efterfølgende. Jeg har haft altså medlemmer fra klubben, der har støttet mig, også økonomisk. De er ude at hente mig, når jeg lander ude på marker. Der er bare generelt et rigtig godt miljø i det lokale hernede. Jeg tror også, at man kan sige, at der er mange, der har spurgt, hvorfor jeg ikke skifter klub, fordi det havde nok givet bedre mening, sådan rent sportsligt. Men jeg tror bare, at den hjælp, jeg har fået fra de lokale, har været sådan noget, jeg ikke havde kunne få andre steder. Så for mig har det også været sådan, jeg har ikke råd til at købe mit eget fly, for eksempel. Og der har jeg jo haft mig brug for støtte til at låne og leje fly, og der har jeg altid haft en rigtig, rigtig masse opbakning hjemmefra. Jeg har aldrig haft problemer med at låne fly fra klubben, heller til konkurrencer, eller til træningslejre, eller noget som helst. Så jeg vil sige, det spiller en stor rolle, at man har et rigtig godt forhold i klubben, og det har vi hernede.
1: Kan en lille klub virkelig konkurrere også mod de helt store?
0: Jeg tror godt, jeg kunne konkurrere mod de bedste i verden. Det tror jeg også, jeg kommer til det her EM. Jeg tror, at min målsætning er jo at flyve om medaljer. Jeg vil sige, hvis jeg skulle gøre det mere kontinuerligt, så er det ikke et spørgsmål om, hvor i verden man flyver hen, så er det et spørgsmål om penge, og kunne også træne om vinteren osv. Det kan vi jo heller ikke i Danmark. Du kan sagtens konkurrere som pilot for Lolland, og det tror jeg også egentlig er en meget fed ting. Jeg synes, det er fedt at give videre til mange af dem, de unge, fordi da jeg startede med at flyve på Lolland, der var der aldrig nogen, der havde flået rigtig langt dernede fra før. Den længste tur, der var flået, var 270 km, tror jeg.
1: Okay, hvad er rigtig langt?
0: Jamen, året efter, der fløj jeg 5-6 ture på over 500 km.
1: Okay.
0: Vi havde sådan en tur fra Lolland til Aalborg og tilbage igen i svævefly, og det var altså rigtig fedt, ikke? Så det der med at prøve at skubbe nogle grænser og vise, hvad der kan lade sig gøre, det tiltaler mig rigtig meget, og det kan lade sig gøre hernede fra. Og det, derfor skal jeg også vinde EM nu. Nu vinder jeg EM, og så kan jeg sige, det kan vi godt finde ud af. Ja, det er planen. Du er

0: Det var Mille og Oro og Drømmefanger, og jeg har besøg af Michael Mix, der jo så skal til EM i svæveflyvning i Polen, og det er fra den 11. til den 25. juli, at det står på. Så det bliver jo spændende, og vi skal hæppe på ham. Og så må vi jo altså virkelig krydse fingre for, at han tager guldet med hjem. Det er en stor ambition, men altså, hvis ikke man går efter guldet, så er man jo ikke en rigtig sportsmand, og det er Michael. Lige om lidt, så er det Clara, det er Seng Clara med Gosh, I Love It. Lige nu, nyheder fra Sydhavnen.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et ophedet sammenstød på Lolland Kommunes byrådsmøde har udløst hårde beskyldninger mellem toppolitikere. Tidligere borgmester Holger Skov Rasmussen afviser over for Folketidende, at han anklagede anden viceborgmester Allan Blak for noget, da han rejste spørgsmål om Blaks afviste udpegning til vurderingsankenævnet. Men Danmarksdemokraternes Benny Damgaard kalder forklaringen det værste gang vås og mener, at Holger Skov Rasmussen skylder Allan Blak en uforbeholden undskyldning. Han frygter desuden, at sagen kan ende i en injuriesag.
3: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Tik, tik. Nej, vinterdæk, sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted. Og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.
1: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland-Falster er det Autocentro, der er din Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Kom ned og oplev den nye Kia EV5 SUV med 7 års garanti. Autocentro, din Kia-forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Og er du pendler mellem, skal vi sige, Nykøbing og et eller andet sted på Sjælland med toget, så skal du fortsat væbne dig med tålmodighed, for DSB forlænger perioden med reduceret drift til og med den 12. juli. Og det betyder, at togene mellem Nykøbing, Næstved og København uden for myldretiden fortsat kun kører én gang i timen, hvor man så skal skifte tog i Næstved. DSB forklarer det med, at der fortsat er mangel på togpersonale. Og det er på grund af ferieafvikling, afspacering og et højere sygefravær end normalt. Og også at det synes jeg var lidt svært at forstå til at starte med. Det er, at sporarbejde har indflydelse på personalet i togene. Og hvordan at man kan afvikle togene på grund af det med personalemangel. Og det har faktisk en betydning, fordi når der er meget sporarbejde, så skal togene køre af andre ruter end normalt, efter særlige køreplaner osv. Og uden at gøre det for langhåret, så betyder meget sporarbejde, altså at det kræver flere togførere. Og når der så er mangel på personale på grund af ferie og sygefravær osv., så tæller det altså bare med i hvor meget personale der er tilgængeligt, og hvor meget personale man sådan egentlig skal bruge, altså deraf også sporarbejde. Samtidig så arbejder DSB på at uddanne flere togførere, så man i fremtiden så bedre kan stå imod sådanne perioder, som der er lige nu. Så det er lidt ærgerligt at være pendler til og fra København, for eksempel. Lige nu er det Johnny Deluxe og Anna Nordell med Drømmer Jeg.

0: Religion, det er nyt fra Bibi Rexha. Og så er juni måned, som jo slutter i morgen, blevet den dyreste sommermåned for strøm siden energikrisen i 2022. Den gennemsnitlige elpris den endte på 81 øre per kilowatttime, altså før afgifter og moms. Og ifølge andel energi, så skyldes det usædvanlige store udsving i elpriserne. Det har vi snakket om tidligere, altså hvor at der er perioder, hvor strømmen næsten var gratis, typisk i dagtimerne. Det er jo om sommeren, vi har den billige strøm i dagtimerne. Og så på andre tidspunkter, så eksploderede prisen på strøm typisk hen omkring klokken 8 om aftenen. Så kostede den lige pludselig 5 kroner, eller jeg så 6 kroner per kilowatttime. Altså ekstremt dyrt. Og det handler jo om solceller og vindmøller. For solceller, og specielt solcellerne nu her, hvor vi har haft så meget solskin, giver ekstremt billig strøm i dagtimerne, men hvis vinden ikke rigtig blæser, så bliver vi jo, og solen går ned, så bliver vi jo nødt til at købe strømmen i udlandet, og med en hedebølge sydpå, med aircondition kørende på fuld skrald, så bliver den strøm lige pludselig meget dyr, og det gav jo så 5-6 kroners strøm i nogle perioder. Og det er de her ekstreme udsving, som elselskabet Andel Energi peger på, giver, at gennemsnitsprisen bliver så ekstremt høj. Men jo også, at prisen den her sommer har opført sig meget anderledes end normalt, hvor det jo typisk er billigere i de lyse timer og de varme måneder af året. Og så det her, det har ikke været en normal periode.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Det går lige over grænsen.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kr. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Det var Cyril over Stumbling In. Vi skal til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Retten i Nykøbing har tirsdag afsagt dom i Danmarks hidtil største sag om såkaldt kontaktbedrageri, målt på antallet af ofre. En mand er blevet idømt 7 års fængsel, mens 3 andre har fået 5 års fængsel hver. I alt blev 1.134 personer snydt af en dansk del af et internationalt svindelnetværk. En af de dømte er samtidig udvist af Danmark for bestandig. De dømte har alle anket deres domme til landsretten.
3: De seneste dages hedebølger har fået vandforbruget til at stige markant i villakvartererne på Østlolland. Ifølge Vandforsyning Østlolland steg forbruget med op til 50% i villakvartererne, blandt andet fordi mange fyldte badebassiner og vandede haver. Driftsleder René Henriksen siger, at vandværket var forberedt, så der fortsat er nok vand, også til brandberedskabet. Hos Sydvand, der forsyner blandt andet Marilyst, kalder man hedebølgen for en helt almindelig højsæsonsdag og oplyser, at det private vandværks mange boringer gør det muligt hurtigt at øge produktionen af vand, når behovet stiger.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Sejlervejret på Sydhavsøerne ser fornuftigt ud. Dagen byder på tørvejr, en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 graders varme. Vinden er svag til let og efterhånden også fra en vestlig retning, så de fleste fjorde og farvande har meget rolige forhold. I aften er der fortsat lidt eller nogen sol, især omkring Lolland og Falster kan der komme enkelte byer. Ud på natten først med skyde og de her enkelte byer, men i løbet af natten så klarer det op igen. Temperaturen holder sig mellem 15 og 17 grader, så det bliver en lun nat på vandet.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Lysenetter og Svea S her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Og nu skal vi have den mest populære sang, som altså nogensinde. En sang, der har sat ny dansk rekord som den mest streamede sang nogensinde i Danmark. Den har netop taget førstepladsen. Men på hvilken hitliste og hvad der ellers ligger på hitlisten, det tager vi om lidt. Men tillykke til Tobias Rehm og Andreas Odbjerg.

Tobias Rahim og Andreas Odbjerg med Stor Mand. Det er en sang, der har sat ny dansk rekord. Den mest streamede sang nogensinde i Danmark. Sangen har passeret 90 millioner afspilninger og overtaget førstepladsen fra Ed Sheeran og Shape of You, der har ligget nummer et på den her hitliste, hold fast, i 8 år. Altså siden 2018 har den sang ligget nummer et som den mest streamede sang i Danmark overhovedet, men nu har Stor Mand jo så overtaget den placering der. Ifølge musikbranchens organisation IFPI, så viser rekorden også, at dansk musik står stærkere end nogensinde, for på den aktuelle streaming hitliste lige nu og her, er 9 ud af 10 mest populære sange i Danmark, de er danske. Men hvordan ser det egentlig ud med den der hitliste, hvor man kan se de mest streamede sange nogensinde i Danmark? Og her er der jo så en top 10 hitliste, og det er jo så ikke kun danske sange, der er på den hitliste, men der er tre. Stor Mand ligger jo som sagt nummer 1, Shape of You med Ed Sheeran ligger nummer 2, men så kommer der endnu en Ed Sheeran sang, nemlig Perfect, og så tæller vi. Nummer 2 danske sang ligger på 4. pladsen, det er Lucas Graham med 7 Years. Så kommer Despacito med Louis Fonsi og Daddy Yankee. Og vi finder en julesang på 6. pladsen. Kan du så gætte, hvilken sang, der er så meget streamet, at den kommer på top 10-listen over de mest streamede sange nogensinde i Danmark? Det er Last Christmas med Wham. Og på 7. pladsen, Blinding Lights med The Weeknd. Så kommer Justin Bieber med Love Yourself. Luis Gabaldi med Someone You Loved. Og så finder vi den tredje sang på 10. pladsen, det er, hvad tror du, Volbeat med For Evigt. Yes. Men hvis man kigger på den aktuelle liste lige nu, så er det jo så noget med hele vejen Moma og Mumle og Apaka og Apaka og Annika og Benjamin Hav og Lucas Graham og bla bla bla bla bla dernede af. Så er det så noget, men altså ever nogensinde, så er det altså Stor Mand, der nu ligger nummer 1. Så lad os da anden pladsen på den her hitliste. Altså den anden mest streamede sang nogensinde i Danmark. Ed Sheeran og Shape of You.

Altså rent statistisk set, så har jeg spillet en sang, som rigtig mange mennesker, og du sikkert også synes, er fuldstændig fantastisk. Det var Ed Sheeran og Shape of You. Og så er der godt nyt for den danske natur her om sommeren, og særligt når vi skal på sommerferie hjem i Danmark, så skal man jo sådan ud og opleve og se et eller andet. Og så havner man tit ude i det der natur. Og for første gang i omkring 50 år er der fundet en odderunge på Sjælland. Fundet er bekræftet og betyder, at odderen igen yngler på øen, altså Sjælland. Og det synes jeg er lidt sjovt, og det handler egentlig mest om min datter. For hun er sådan en teenage datter, ikke? Og så kommer hun hen til mig, og så viser hun mig nogle små videoer fra, jeg kan ikke huske, et eller andet socialt medie, hvor der er de der små videoer, af en odder, som hun følger. Og det først tænkte jeg, nå ja, og så, men så fik jeg jo set dem, og de er altså søde og sjove. Så jeg får jo så også set et par odder på mine sociale medier, og man får set en video, og to videoer, og tre videoer, og hvad er det så, der sker? Så har algoritmen lært det, og så bliver jeg jo oversvømmet med sjove videoer, der er odder i, så kan man jo ikke lade være med at synes, de er søde, når først man har set nogen. Men odderen har været tæt på at forsvinde i Danmark, og derfor så blev den fredet tilbage i 1967. Altså det er mange år siden. Og siden dengang er bestanden vokset, men det er gået langsomt. Først i Jylland og siden på Fyn. Og for første gang i, ja, siden 1967, er den jo så med denne ene unge nu også begyndt at vokse på Sjælland. Den lille odder blev fundet under en bade, ikke en bade, men en bådebro, og hvor en tilfældig forbipasserende først troede, at der var en kattekilling nede under den her bådebro. Men det var det ikke. Det var en lille odderunge, som så har fået et sundhedstjek, og ungen er blevet sat tilbage, så oddermor kan finde den igen, og det kan man godt med sådan noget, det er ikke sådan noget med, at de så ikke vil have noget med deres unger at gøre igen mere. Alt er okay, og Dyrenes Beskyttelse kalder det en milepæl for dansk natur, at det er sket. For det er en af de dyr, vi gerne vil have. De hører til her. Så det synes jeg er sjovt, og et eller andet sted, så kunne jeg godt tænke mig at vide sådan mere præcis, hvor den odderunge er henne, fordi det kunne da måske være lidt, tænk sig, hvis de er lige så sjove der, som de er på de sociale medier. Altså, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, jeg så den på. Jeg tror, det ved jeg ikke. Man kan finde dem. Det er ikke svært. Men pas på, for lige pludselig så bliver du oversvømmet af sjove videoer med odder.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Det er Nicky Jure med Sunroof, og det pudsige er, at i musikvideoen til den her, som man nu kan se på YouTube for eksempel, der kører de rundt i en bil, der jo så ikke har soltag. Nå, det var lige et sidespring. Om lidt så skal vi til nyhederne. Vi følger med i, hvad der sker på Sydhavsøerne, og det er journalisterne på Folketidende.dk, der hjælper os med det. Og kommer med nyhederne, og det gør de en gang efter Sabrina Carpenter med Taste.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Silvangrillen i Nykøbing blev tirsdag middag ramt af brand. Ifølge Lolland Falster Brandvæsen opstod branden i noget frityre og spredte sig derefter til ventilationsanlægget. Det skabte kraftig røgudvikling i grillbaren, der ligger på Holger Brothansvej. Grillbaren er ikke brændt ned, men ifølge indsatsleder Bo Andersen går der formentlig noget tid, før der igen kan serveres mad på stedet. En person fik lettere brandskader, men ingen kom alvorligt til skade. Branden blev slukket efter cirka 3 kvarter.
2: Tre unge mænd blev mandag sigtet efter uro på Næstved Banegård. Ifølge politiet slog og sparkede de på skilte og et glasindfang, og de løb også over sporene. Efter episoden steg de på toget mod Nykøbing, men et vidne slog alarm. Derfor stod politiet klar i Nykøbing, da toget nåede frem. De tre mænd, der alle er fra Jylland og mellem 21 og 32 år, blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og jernbaneloven, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

I love it, I love it, I love it. Det var Bella Kay her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Og så er der jo Roskilde Festival, og der sker mange ting, og der sker også lidt kedelige ting. Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker nu en anmeldelse om en voldtægt. En 17-årig pige har oplyst, at hun i går aftes er blevet udsat for en voldtægt i et telt, og sagen efterforskes nu. Politiet har også haft to anmeldelser om vold det seneste døgn, hvor en person er blevet anholdt. Og når man hører sådan nogle nyheder og læser sådan nogle nyheder, så suger det bare i maven på en som forældre, hvor man tænker, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, hvor har vi sendt vores unge mennesker hen, og sådan noget, hvad skal der dog ske, og så videre. Jeg hørte også fra en forældre, som havde ikke kunne få fat i sin søn, tror jeg det var, fordi at mobiltelefonen, der havde været regnvejr, og så havde mobiltelefonen fået så meget vand, den ikke virkede mere. Så lige pludselig kunne hun bare ikke få fat i sin søn, og altså prøv, og så der er sådan kommet orden på det igen og sådan noget. Men der er bare sådan nogle, der skal jo ikke ske noget med dem. Og så hører man sådan nogle nyheder, og så suger det i maven på en. Men så skal man jo samtidig så også lige huske det, som festivalen understreger, sammen med politiet, at der jo er et omfattende sikkerhedsberedskab på plads med politi, med vagter, med samaritter og frivillige, der døgnet rundt arbejder med at hjælpe festivalgæsterne. Og langt de fleste oplever jo heldigvis en tryg festival, og politiet opfordrer alle til straks at søge hjælp, hvis de selv oplever noget eller er vidne til noget, som er utrygt. Altså mere skal der ikke til, hvis man kan sige det på den måde. Hvis man siger, at det her, det der er noget her, der ikke er okay, så er der altså folk klar til at hjælpe stort set everywhere. Det skal man jo lige huske at have med. Nå, men nu skal vi så til en mand, der jo ikke kommer på Roskilde Festivalen, for det han var aktuel en gang, men det er han så ikke mere. Nu har vi hans gode gamle klassiker hygge os med. I år der er topnavnet jo Sara Larsson, hvis du spørger mig. Men her er det Ronan Keating, og du får Life is a Rollercoaster.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Kom til årets sommerfest hos Koma. Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk. Vi åbner klokken 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
2: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til klokken 22.30.
1: Tag familie og venner med. Det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.

Det er Benjamin Harbo med sommerens feel-good-hit. Det er sangen, der hedder Portugal. Og så er det danske elnet under pres, og det vil tage mange år at få det udbygget. Det vurderer i hvert fald professor Claus Letbak fra Aalborg Universitet, efter at regeringen har præsenteret en akutplan, hvor samfundskritiske funktioner får forrang til tilslutninger. Ifølge professoren, så har man i årevis vidst, at den grønne omstilling vil kræve langt mere kapacitet på elnettet. Og nu er der behov for, at man sætter fart på udbygningen, og han forventer, at det vil tage mellem 3 og 10 år. Lad os bare sige det, som det er. Her er der nogle politikere, der har sovet i timen, og slet ikke fulgt med verden omkring ørerne på dem. For det her problem, det er jo et stort problem, som jo ikke kun Danmark, der står med det, men Danmark står også med det, fordi der simpelthen er nogen, der har sovet i timen, hvis du spørger mig. Det kan ikke rigtig komme bag på nogen, at vi står her, hvor vi står nu. Nå, det var lige en, der skulle ud mellem sidebenene. Nu skal vi have noget andet og mere positivt ud mellem de sideben. Og det er Jonah Blacksmith og Mendes med Saw You Dancing.

0: giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: spare stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
2: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
3: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
9: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er sat gang i en stor rokade i toppen af dansk politi. Lokalt betyder det, at Lene Frank stopper som politidirektør for Sydsjællands og Lolland Falsters politi efter mere end 10 år på posten og rykker til Syd- og Sønderjyllands politi. Hun afløses af Henriette Rosenborg Larsen, der kommer fra samme stilling i Sydøstjyllands politi. Rokaden betyder også, at chefanklager Marie Bindslev fra Sydsjællands og Lolland Falsters politi er udnævnt til ny statsadvokat i København. Rokaderne sker per 1. august.
2: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften pænt vejr over Sydhavsøerne med lidt eller nogen sol, men senere så vil vejret lige minde os om, at vi stadigvæk befinder os i Danmark. Og når det så er sommer, så skal man jo lige sende et par byer ind over Lolland og Falster. I løbet af natten så bliver det først mest skyet, og skyerne de giver sig heldigvis op igen, og herefter får vi opklaring. Temperaturen falder her til mellem 15 og 17 grader, og i morgen står vi med endnu en flot sommerdag over Sydhavsøerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Jamen, så blev det der tid til at sige velkommen til den absolut sidste tirsdag i juni måned 26. Og ligeledes velkommen til en lille times Hit Me, der jo som altid byder på hitmusik af nyere og ældre dato. Og her til en start, musik af nyere dato. Her var det Bruno Mars med I Just Might. Og så skal vi ellers lytte til sidste uges førsteplads på Sydhavslisten. Her kommer Annika og Livsforladt.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og du lytter til programmet Hit Me med nye og gamle hits, og selvfølgelig også sms-ønsker, som her, hvor Hanne skriver, om jeg vil være sød og spille Dodo and the Dodos med pigen med det røde hår.

0: et super dejligt nummer her fra den amerikanske duo Hall & Oates, bestående af Daryl Hall som den primære forsanger og John Oates på guitar og baggrundsvokal. Her var det nummeret Man Eater.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu til et sms-ønske fra Heidi, og det går ud på at høre Thomas Helmig og Medina og 100 dage.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden. Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører klokken 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.
3: Her kommer et ægte Kim T-hit.
4: Og det ægte Kim T-hit, ja, det er denne gang Elton John med I'm Still Standing.

0: Hit Me.
1: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
2: Og frem mod nyhederne her lidt i halv, ja, der skal vi lytte til Coldplay med Viva

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Et ophedet sammenstød på Lolland Kommunes byrådsmøde har udløst hårde beskyldninger mellem toppolitikere. Tidligere borgmester Holger Skov Rasmussen afviser over for Folketidene, at han anklagede anden viceborgmester Allan Blak for noget, da han rejste spørgsmål om Blaks afviste udpegning til vurderingsankenævnet. Men Danmarksdemokraternes Benny Damgaard kalder forklaringen det værste gang vås og mener, at Holger Skov Rasmussen skylder Allan Blak en uforbeholden undskyldning. Han frygter desuden, at sagen kan ende i en injuriesag.
2: De seneste dages hedebølger har fået vandforbruget til at stige markant i villakvartererne på Østlolland. Ifølge Vandforsyning Østlolland steg forbruget med op til 50% i villakvartererne, blandt andet fordi mange fyldte badebassiner og vandede haver. Driftsleder René Henriksen siger, at vandværket var forberedt, så der fortsat er nok vand, også til brandberedskabet. Hos Sydvand, der forsyner blandt andet Marilyst, kalder man hedebølgen for en helt almindelig højsæsonsdag og oplyser, at det private vandværks mange boringer gør det muligt hurtigt at øge produktionen af vand, når behovet stiger.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Så absolut et af mine favoritnumre fra Andreas Odbjerg. Det var nummeret Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så skal vi have et sms-ønske, som tager os tilbage til 80'erne endnu en gang. Det er Lise, der skriver, at hun i sin ungdom var helt vild med F.R. David og sangen Words. Og derfor gerne vil høre den igen.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så har John sendt en sms, hvor der står, at han altid har været lidt vild med Madonna. Og at han godt kunne tænke sig at høre Like a Virgin.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Og nu til et nummer, der handler om at være alene og ensom i en stor varm by, mens alle andre holder ferie. Her kommer Cruel Summer fra Bananarama.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: du lytter virkelig til programmet, der spiller både nye og gamle hits. Og her var det fra den nye afdeling, et samarbejde mellem David Guetta og Teddy Swims og Tones and I, og nummeret Gun, Gun, Gun.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Som det sidste nummer i tirsdag aftens Hit Me, ja, der skal vi lytte til Pil med Dronning af Månen. Og med den, jamen, så vil jeg da bare ønske dig en rigtig god aften og på genhør.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Allan Black fra Dansk Folkeparti kræver en undskyldning fra tidligere borgmester Holger Skov Rasmussen. Det sker efter torsdagens byrådsmøde i Lolland Kommune, hvor Holger Skov Rasmussen rejste spørgsmål om Allan Blacks afviste udpegning til vurderingsankenævn Storstrøm. Allan Black mener, at udtalelserne har skadet hans omdømme og skabt mistanke om en straffesag. Der afviser han blankt og siger, at afslaget skyldes en gammel virksomhedsgæld. Holger Skov Rasmussen afviser at have anklaget ham for noget, men Allan Black overvejer nu en politianmeldelse, hvis der ikke kommer en undskyldning. Det fortæller han til Folketidene. Nakskov Stadion får nyt lysanlæg, men det bliver uden power nok til fremtidige landskampe. Det besluttede Lolland Byråd forleden, hvor politikerne valgte en løsning til omkring 1,6 millioner kroner, frem for et større anlæg til op mod 3 millioner kroner. Det nye lys bliver stærkt nok til, at FC Nakskov kan spille hjemmekampe i Danmarksserien, men det bliver ikke godt nok til at kunne huse ungdomslandskampe, som stadion tidligere har lagt græs til. FC Nakskov bidrager selv med 300.000 kroner, mens kommunen betaler resten via masterplanpuljen. Udvalgsformand Martin Bosen siger til Folketidene, at det vigtigste er at sikre de daglige aktiviteter for børn, unge og voksne. Også når mørket falder på.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften pænt vejr over Sydhavsøerne med lidt eller nogen sol, men senere så vil vejret lige minde os om, at vi stadigvæk befinder os i Danmark. Og når det så er sommer, så skal man jo lige sende et par byer ind over Lolland og Falster. I løbet af natten så bliver det først mest skyet, og skyerne de giver sig heldigvis op igen, og herefter får vi opklaring. Temperaturen falder her til mellem 15 og 17 grader, og i morgen står vi med endnu en flot sommerdag over Sydhavsøerne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Silvangrillen i Nykøbing blev tirsdag middag ramt af brand. Ifølge Lolland Falster Brandvæsen opstod brand i noget frityre og spredte sig derefter til ventilationsanlægget. Det skabte kraftig røgudvikling i grillbaren, der ligger på Holger Brothagensvej. Grillbaren er ikke brændt ned, men ifølge indsatsleder Bo Andersen går der formentlig noget tid, før der igen kan serveres mad på stedet. En person fik lettere brandskader, men ingen kom alvorligt til skade. Branden blev slukket efter cirka 3 kvarter.
2: Renoveringen af boligbyggeriet Åparken i Maribo bliver markant dyrere end planlagt, det skriver Folketidende. Under arbejdet opdagede man, at svalegangene i en af bygningerne var så nedslidt, at der var risiko for nedstyrtning. Derfor måtte 18 lejligheder tømmes og beboerne genhuses sidste vinter. Den samlede regning stiger med knap 5 millioner kroner, men et enigt byråd i Lolland Kommune har nu godkendt det ekstra budget, så renoveringen kan fortsætte.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Kom til årets sommerfest hos Koma.
0: Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk.
1: Vi åbner klokken 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
0: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til klokken 22.30.
1: Tag familie og venner med, det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et ophedet sammenstød på Lolland Kommunes byrådsmøde har udløst hårde beskyldninger mellem toppolitikere. Tidligere borgmester Holger Skov Rasmussen afviser over for Folketidene, at han anklagede anden viceborgmester Allan Black for noget, da han rejste spørgsmål om Blacks afviste udpegning til vurderingsankenævnet. Men Danmarksdemokraternes Benny Damgaard kalder forklaringen det værste gang vås og mener, at Holger Skov Rasmussen skylder Allan Black en uforbeholden undskyldning. Han frygter desuden, at sagen kan ende i en injuriesag.
2: Tre unge mænd blev mandag sigtet efter uro på Næstved Banegård. Ifølge politiet slog og sparkede de på skilte og et glasindfang, og de løb også over sporene. Efter episoden steg de på toget mod Nykøbing, men et vidne slog alarm. Derfor stod politiet klar i Nykøbing, da toget nåede frem. De tre mænd, der alle er fra Jylland og mellem 21 og 32 år, blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og jernbaneloven, skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften pænt vejr over Sydhavsøerne med lidt eller nogen sol, men senere så vil vejret lige minde os om, at vi stadigvæk befinder os i Danmark. Og når det så er sommer, så skal man jo lige sende et par byer ind over Lolland og Falster. I løbet af natten så bliver det først mest skyet, og skyerne de giver sig heldigvis op igen, og herefter får vi opklaring. Temperaturen falder her til mellem 15 og 17 grader, og i morgen står vi med endnu en flot sommerdag over Sydhavsøerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketing-effekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
14: Og svømme langs kysten og i.
13: Ja.
15: Undgå drama på badeturen. På løje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Retten i Nykøbing har tirsdag afsagt dom i Danmarks hidtil største sag om såkaldt kontaktbedrageri, målt på antallet af ofre. En mand er blevet idømt 7 års fængsel, mens 3 andre har fået 5 års fængsel hver. I alt blev 1.134 personer snydt af en dansk del af et internationalt svindelnetværk. En af de dømte er samtidig udvist af Danmark for bestandig. De dømte har alle anket deres domme til landsretten.
2: Nykøbing Falster-revyen åbnede tirsdag dørene for en særlig gratis forestilling for udsatte borgere i Guldborgsund Kommune. 573 borgere var tilmeldt forestillingen i Nykøbing Teater. Ifølge revydirektør Miki Ples handler dagen om at give en oplevelse til mennesker, som ikke nødvendigvis selv har mulighed for at komme i teateret. Konceptet begyndte i 2021 på initiativ fra Lone Ples, og siden har revyen hvert år afholdt en gratis forestilling for udsatte. For at gøre det hele muligt arbejder alle ansatte ulønnet på dagen. Blandt gæsterne var 28-årige Josefine Jensen fra botilbudet Bryggen, som glædede sig til skuespillet og revyens humor.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften pænt vejr over Sydhavsøerne med lidt eller nogen sol, men senere så vil vejret lige minde os om, at vi stadigvæk befinder os i Danmark. Og når det så er sommer, så skal man jo lige sende et par byer ind over Lolland og Falster. I løbet af natten så bliver det først mest skyet, og skyerne de giver sig heldigvis op igen, og herefter får vi opklaring. Temperaturen falder her til mellem 15 og 17 grader, og i morgen står vi med endnu en flot sommerdag over Sydhavsøerne.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema. Hey!
1: Kom
0: til
1: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Allan Black fra Dansk Folkeparti kræver en undskyldning fra tidligere borgmester Holger Skov Rasmussen. Det sker efter torsdagens byrådsmøde i Lolland Kommune, hvor Holger Skov Rasmussen rejste spørgsmål om Allan Blacks afviste udpegning til vurderingsankenævn Storstrøm. Allan Black mener, at udtalelserne har skadet hans omdømme og skabt mistanke om en straffesag. Der afviser han blankt og siger, at afslaget skyldes en gammel virksomhedsgæld. Holger Skov Rasmussen afviser at have anklaget ham for noget, men Allan Black overvejer nu en politianmeldelse, hvis der ikke kommer en undskyldning. Det fortæller han til Folketidene.
2: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne går fra skyde over i en opklaring, og temperaturen ligger mellem 15 og 17 grader. Lad os kigge lidt på dagen i morgen, for den begynder med lidt forskelligt afhængig af, hvor man befinder sig. I de sydøstlige egne, så kan der være skyer og regn, mens resten får tørvejr og solskin. I løbet af dagen, der breder opklaringen sig så til hele vores område, og temperaturen vil ligge sig et sted mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, bado. Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click &

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Silvangrillen i Nykøbing blev tirsdag middag ramt af brand. Ifølge Lolland Falster Brandvæsen opstod brand i noget frityre og spredte sig derefter til ventilationsanlægget. Det skabte kraftig røgudvikling i grillbaren, der ligger på Holger Brothagensvej. Grillbaren er ikke brændt ned, men ifølge indsatsleder Bo Andersen går der formentlig noget tid, før der igen kan serveres mad på stedet. En person fik lettere brandskader, men ingen kom alvorligt til skade. Branden blev slukket efter cirka 3 kvarter.
2: De seneste dages hedebølger har fået vandforbruget til at stige markant i villakvartererne på Østlolland. Ifølge Vandforsyning Østlolland steg forbruget med op til 50% i villakvartererne, blandt andet fordi mange fyldte badebassiner og vandede haver. Driftsleder René Henriksen siger, at vandværket var forberedt, så der fortsat er nok vand, også til brandberedskabet. Hos Sydvand, der forsyner blandt andet Marieløst, kalder man hedebølgen for en helt almindelig højsæsonsdag og oplyser, at det private vandværks mange boringer gør det muligt hurtigt at øge produktionen af vand, når behovet stiger.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er først skyet, senere så giver skyerne op, og efterhånden så er der opklaring over hele linjen. Temperaturen, den ligger mellem 15 og 17 grader. Og når vi så har sovet, så står vi op til en onsdag, og her ser det heldigvis lysere ud. Den sydøstlige del kan godt få en våd start på dagen med lidt skyer og regn, men solen, den arbejder sig stødt ind fra vest og tager efterhånden over. Temperaturen i morgen lander et sted mellem 18 og 23 grader, så det bliver en dag, hvor regn jakken kan byttes ud med solbriller i løbet af dagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Du får tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
16: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et ophedet sammenstød på Lolland Kommunes byrådsmøde har udløst hårde beskyldninger mellem toppolitikere. Tidligere borgmester Holger Skov Rasmussen afviser over for Folketidene, at han anklagede anden viceborgmester Allan Blak for noget, da han rejste spørgsmål om Blaks afviste udpegning til vurderingsankenævnet. Men Danmarksdemokraternes Benny Damgaard kalder forklaringen det værste gang vås og mener, at Holger Skov Rasmussen skylder Allan Blak en uforbeholden undskyldning. Han frygter desuden, at sagen kan ende i en injuriesag.
2: Der er sat gang i en stor rokade i toppen af dansk politi. Lokalt betyder det, at Lene Frank stopper som politidirektør for Sydsjællands og Lolland Falsters politi efter mere end 10 år på posten og rykker til Syd- og Sønderjyllands politi. Hun afløses af Henriette Rosenborg Larsen, der kommer fra samme stilling i Sydøstjyllands politi. Rokaden betyder også, at chefanklager Marie Bindslev fra Sydsjællands og Lolland Falsters politi er udnævnt til ny statsadvokat i København. Rokaderne sker per 1. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten ender med en opklaring efter perioder med mere skydevejr. Temperaturen ligger mellem 15 og 17 grader. Og så i morgen onsdag, så bliver det endnu en dejlig sommerdag over Sydhavsøerne. Enkelte steder i den sydøstlige del af vores område. Ja, der kan dagen godt starte lidt grå og våd, men solen får efterhånden overtaget fra vest, og så ender det hele bare i en flot dag med masser af sol over Sydhavsøerne og mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Retten i Nykøbing har tirsdag afsagt dom i Danmarks hidtil største sag om såkaldt kontaktbedrageri, målt på antallet af ofre. En mand er blevet idømt 7 års fængsel, mens 3 andre har fået 5 års fængsel hver. I alt blev 1.134 personer snydt af en dansk del af et internationalt svindelnetværk. En af de dømte er samtidig udvist af Danmark for bestandig. De dømte har alle anket deres domme til landsretten.
2: Nakskov Stadion får nyt lysanlæg, men det bliver uden power nok til fremtidige landskampe. Det besluttede Lolland Byråd forleden, hvor politikerne valgte en løsning til omkring 1,6 millioner kroner, frem for et større anlæg til op mod 3 millioner kroner. Det nye lys bliver stærkt nok til, at FC Nakskov kan spille hjemmekampe i Danmarksserien, men det bliver ikke godt nok til at kunne huse ungdomslandskampe, som stadion tidligere har lagt græs til. FC Nakskov bidrager selv med 300.000 kroner, mens kommunen betaler resten via masterplanpuljen. Udvalgsformand Martin Bosen siger til Folketidende, at det vigtigste er at sikre de daglige aktiviteter for børn, unge og voksne. Også når mørket falder på.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne går fra skyde over i en opklaring, og temperaturerne ligger mellem 15 og 17 grader. Lad os kigge lidt på dagen i morgen, for den begynder med lidt forskelligt afhængig af, hvor man befinder sig. I de sydøstlige egne så kan der være skyer og regn, mens resten får tørvejr og solskin. I løbet af dagen der breder opklaringen sig så til hele vores område, og temperaturen vil ligge sig et sted mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra hestehoved til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Allan Black fra Dansk Folkeparti kræver en undskyldning fra tidligere borgmester Holger Skov Rasmussen. Det sker efter torsdagens byrådsmøde i Lolland Kommune, hvor Holger Skov Rasmussen rejste spørgsmål om Allan Blacks afviste udpegning til vurderingsankenævn Storstrøm. Allan Black mener, at udtalelserne har skadet hans omdømme og skabt mistanke om en straffesag. Der afviser han blankt og siger, at afslaget skyldes en gammel virksomhedsgæld. Holger Skov Rasmussen afviser at have anklaget ham for noget, men Allan Black overvejer nu en politianmeldelse, hvis der ikke kommer en undskyldning. Det fortæller han til Folketidene.
2: Renoveringen af boligbyggeriet Åparken i Maribo bliver markant dyrere end planlagt, det skriver Folketidene. Under arbejdet opdagede man, at svalegangene i en af bygningerne var så nedslidt, at der var risiko for nedstyrtning. Derfor måtte 18 lejligheder tømmes og beboerne genhuses sidste vinter. Den samlede regning stiger med knap 5 millioner kroner, men et enigt byråd i Lolland Kommune har nu